لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيرن مود ميسام ايضا ونصره. بوكي اوديتوري راديو خسيد اونلاين جلوس نبنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين موك سين خريط Moustapha Mbaye-Sam di len ko defal dina bi mu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndokel len menen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam danañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni don't sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wessu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sobantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ca khulafa wal arba'a ñeenti khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolou nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor yu leen lorul ci adina yit da leen lor alakhira may faral do xamni juroomi mbir ak ñi yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñu wara wax dana ca wax képp ku ko laal budé luñu wara jëf dana ci jëf juroñ mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroñ mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroñ mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy kep ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadu bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khutwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonent sallallahu alayhi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sitwa jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa'azna ulaika rafiqa ahkay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam dama lay fang bolé lat mbolem xéti xiwali mbolem xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb was sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal ma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kilifte f tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug da tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alayhi wasallam قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولا هو غفور رحيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين مودو مباي تيام افيشا الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيوات نين وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp ak juroomi waxtu ci rewum Italie. Ñu ndokel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada, wéru bonheur, muy wéru Rabiul Awal. Wéru Rabiul Awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xani moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru Rabiul Awal, lolou motax wèr wi nek wèru shahada, wèru bonheur. Ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyune ak fuñu mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat, khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayyadahu Allah wa nasara. Gina bu nu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam, mu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawduh bobu moy ban moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المشرفة. نجرينال جدك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم. أجدوم دفع أم جرين. أديكم أدينا دفع أم جرين. تجليد تيفر تمك تنداو تنيت تجنة ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne usul bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la comme yende waye attention nak amna lum wute ak yene moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yuni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mba muy tuddé jasbu jasbul qulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasulir rahmati miqlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahb bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yew ko na ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayewon ak eumb soxna soxay yeyu kuna waw lum am muniko xana gor abo lahab da bega bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu liberer suwayba suwayba mi nekkon ci njumuk mbubuk bubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jaamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo lahab da big ba gorel ko suwayba waye bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa khuraysin
0: mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay betti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen deg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaire réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am njariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorël nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorël suwayba man Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadl bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téer yi rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko suñu borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko al qur'an wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn lulul khana guddik altine sak guddik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma bëggoon ba gorel sama jamm buñ wax suwayba ci la yalla deug neena munta faté mbik moma deug mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorelu jamm guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddik altine gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci judduk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abu talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abu talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandre ki da ko dan sonal ki dan ko defandre abu talib defandre na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandre nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut ñu arrêté ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêté mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yi daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yi daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légi nak waxal mu arité mbañu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lul arité mo ne ci deug fa munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fawet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu ñuko bayyi té nga bayyi li nga nekk té ñew ci lima né dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay doom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam waye xesna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekkul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abo lahab mi waxon yonent dama wel abo talib mi waxon yonent dama xess wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xess wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo bakara bu mtedé ci lalu subrab taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defandar gim ko defandar mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meena taxaw ci kanam mu yalla defandar la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam mu yalla defandar la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom defandar la mu ne ko dom la la waxon dem la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ëllegé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tayinu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
0: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem
1: abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerner degu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel
0: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim dacc ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxoliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
1: motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko
0: yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni légui petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali salatu wasalam njariñal juddu muhammad ali salatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma dalala da ñew jele fi reer douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu reer abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ni acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñun lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bokk na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal
1: ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci djégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de deug la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci les yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la yépp faux la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualise rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacci ndeyal malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seen partisan ak seen sympathisan ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين فيرمينانس باني دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي باييكو بالي منا مني فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسوغا نجم كون فا فكاتي رك كاسوغا نجم فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسوغا نجم ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm bobu malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyu malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu nak ben affaire moonu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passe parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa isbun insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkkeer ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ leen ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañu ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama suko defé am jobbe ndjay xey ci rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaaka ya mun waaw mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobunako barab sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare suko defé jobbe ndjay ñew set ci ali yeb jinne ji nga xani mo ne ci kaw suuf niko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muñu ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te so sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yëpp mu tégal ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla neena ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne koub talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digeent yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaaka bay jaxasse ci kër ak jabar dom ak bay serigne koub talibé bokk na ci njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy

faadu day sinwaay allahu ahlam, man xawma ci dara, damay interpréter rek. Kon Yaajuuj ak Maajuuj mooy juróom benneel bi. Yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam bis penc di ñëw lu dul ni ñoom dañu ni mënul jinn ci quarantaine bi leen sayidina Zulkarnayn defoon alayhi salaam. Li ba ko juróom ñaareel mooy xasfubil masriq, mooy suñ borom masq sow beki penk bi yëpp mu masq ko, écrasé ko, écrasé ko. Ko juróom benneel wala boog ba ko juróom ñetteel mooy xasfubil maxrib, sow bépp suñ borom xasfu ko moom tamit. Ko juróom ñeenteel mooy xasfu bil jasiratil arab, xasfu bi jasiratil arab. Ba ko fukkeel nee na mooy naaru taxruju min yaman, naaru taxruju min yaman tadrudu annaasa aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam. Nee na bokk na ci mandarga yi ñuy wane ni bis penc ñëw na moo di ñu xëy rek gis sawara woo xam ni laay gu takk lay doon bàyyi koo yaman di rëgat doom aadama yi di leen fang. Ah, kenn ku ne di dégg nga histoire ba nekk yaman di gëm ak Arabie Saoudite, nga xam ni kenn ku ne xam na ni yaman amuñu kàttan amuñu alal, kon lu tax ñu mën a résister ba nëgë ni am na ku ne ci seen gannaaw, am na ku ne ci seen ginnaaw de. Mbaadu kon day Iran yi ma tuddoon sànq, mbaadu kon day Iran yi ma tuddoon sànq. Ah, kon nag fukk yooyu yonent wax sallallahu alayhi wa sallam fekkee ni gëstu nañ te xóotal suñu gëstu te dàggi suñu xel, daañu xam ni système la boo xam ni ñëw na ba noppi, système la boo xam ni ñëw na ba noppi de. Bàyyi boo jàmm bu nekk waaj bu baax te bàyyi ci sa xel. Yonent sallallahu alayhi wa sallam suñu borom moo nu waxoon ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha, di waxe bakk na mukk mukk mukk lu wax rek suñu borom tabaraka wa taala moo ko ko wax loo alayhi salaatu wa salaam. Yen balma nee na bokk na ci mandargay saa min alaamaati sa moom alayhi salaatu wa salaam mooy baxasuhu muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na ci mandargay saa mooy yónni gi yàlla yónni muhammad ibn abdullah, yónni gi yàlla yónni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandargay saa. Bi yàlla yónni yonent bi rek li muy tagtale mooy kon saa suréetul. Lu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ni bu istu anna wa saa ka haatay ni, bu istu anna wa saa ka haatay ni, loolu la mustafa alayhi salaam waxoon. Mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man muhammad bi ñu ma yónnee ak bi bis penc di taxaw mi ngi mel ni ñaari baaraam yi assababatu wal wusta, mooy sa baaraamu sànnikaay bii ak baaraamu digg bi. Nee na ñoom ñaar nii ñu sutantee nee na bis penc ak bi ñu ko yónnee diggante bi noonu la toll. Xam ngeen ni baaraamu day bii day baaraamu digg bi day lim sute baaraamu sànnikaay bi xam ngeen ni tuuti la. Yonent ni bi ma yàlla yónnee ak bi bis penc di taxaw noonu la toll, li baaraamu digg sute baaraamu sànnikaay nee na noonu la toll. Bu istu anna wa saa ka haatay ni, ka haatay ni alayhi salaatu wa salaam. Waawaaw ndax lépp loo gis mu màgg am na fa ak màggam di yem, loo gis muy dund am na fa ak dundam di yem. Te lu sa màgg jeex dootoo màgg, lu sa dund jeex dootoo dund. Kenn ku ne xam na ni nubuwa dafa judd di màgg di màgg di màgg, moom nubuwa risaala yonan tàmbalee ca Adama alayhi salaatu wa salaam di màgg di màgg ba la dernier prophète mooy Mohamed ibn Abdullah, foofu la màgg di yem. Alquran ko wax de du saay wax ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin. Alquran ko wax suñu borom nee na man mi yàlla mi bind yonent di yónni yonent, yonent yi seenu màgg mi ngi tàmbalee ca màggu Adama alayhi salaam mooy awalu nabi alayhi salatu wasalaam abul basar. Mu ni nag léegi loo gis mi màgg lu ne am na fu mu war a yem ak màggam jeex,
lo gis muy dund lu ne

amna fum wara yam ak dumlam jeex lu man alle afan wayeb kha utra be ko sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambal amul fum yam yalla kep ak dundam amul fumu tambal amul fum yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal sini bis penci lu jégal yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal alayhi salatu wassalam mas nañ ko laaj mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam niko waw mata sha'a alayhi salatu wassalam muni an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali salatu wassalam ko mas niko yow ki yalla yoni bis penc kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisee jigen di jur sangam dina muni bis penc ñew na takaleen seeni bagage aha kon di bis penc jotna jigen di jur sangam legi nim xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi dom lañ dañu yilif seen nday ak seen bay lu mu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilif ak ndayam moy kilif ak bayam lu mu bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam kan day ag nañ ci de ndax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jur gi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent ñeena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ca mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takale ni seen bagage ta xamni bis penc ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jikkoon bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal bawal lum dal ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni siñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi yarant wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal ye ko mom ngeen bal ma bo gisee mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci dakaru gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraité day heur di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yenen tuni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yu lañ daan ëppulante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulante moy r plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis penc jotna bis penc jotna waaw ndax ko yalla dimbele ma nga am r plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am r plus 4 alakhira ci adina adina fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis penc ngay
woy ay maçon di jëndi ciment de fofu amuli maçon amuli ciment fi nga koy lijeenté wallahi alhasim bi nga défé sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défé sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër yu gëna rafet immeuble ko immeuble yu gëna rafet def sa R+5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawo ñuko nak son saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alquran ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R+4 wala ben R+3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rat ci tiabi ya karobam yegg ba lepp soti nga rat ci tiabi ya jox ko diko li jox nako alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana serigne dara baye wax bu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi keuruk bo ne yulup ci banel da nga fekk sa R+4 bobu ci aljana malako wax awma ci lumay si ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keur yi adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keur yi yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yaduhun nubuwah yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew namuni dana am fanweri dajjal yiuna fanweri dajjal yiuna yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen di barki dembo njaay di de ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam di gina legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku na ci mandar gi bis penci moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bi jigen mom musumako yoni bama bindé adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète yeen jus ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen degg xan wéri dajjal yi wote ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandar gam bis pinch ñen bal ma te yonent wax ko ali sallallahu alayhi wasallam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn may yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dama wax ni journalisme yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk balane wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fek balane alif lam mim salikal kitab la raybi fi muy suratul baqara so demé
information bakara nga fay fek ñun nak dara da ngay gis ko xamni day jël waxtanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vie tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam li wax ko tet ñen ma bal ki bëgg Mustafa Mbaye Sam sop ko bala am jamm da ki liké lolou lire ko ba xam num doon ndax mo mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Sam nit faaw mu ki liké ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongalong la def ndax ma man ko rété waaji dug guissul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire ce journal da nga bëgg ku lire ce vidéo ndax nga gagn paix way nak jërul nak ngay garawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wéddi xeyna way bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Aline Sall té mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall té yow ya titéré ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi il mukashi buna rawati nak ab julit ak yaronu sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni leg leg yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni min naam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent niko dedet bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fenu motay dedet bu yeggale julit bi fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay legi nak fen business la da ngay gis meme gars meme personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxone ci kanam Mustafa Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di xassat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñenon bokku na ci muju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhur al-khawarij al-khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajha di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba la top jamon lele nga gis leen ci ay jaka ñuy waré am fa jaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaka moy lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij am ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadriyona am ñu ñu tuddé rawafit am nga xamni ñu ñu tuddé wahabiyona yi ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaqun lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeen ñu ñana bala bis penc ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono ñu genn fess del jaman khawarij dama adama
rawati na julit bi war di soor ni bi sa ngi ñew mu lalo nday joram bi lim waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sanes diko filmé wala ci raqi ak atit nekk ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind bayi ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam ni li buset ay dossiyam lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman al qur'an jinni nako ngoram neena mu tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu neena bise ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ba nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero gene ak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kérogé wajuju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak an neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ak soowu sore ak an neexon ndom adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wowo man dal deug bu fekkee ni mason nga caa jaar te nga bëgg yàlla faral la ko dana koy faral di misaal imaamu xasaali moo ko wax radiallahu taala anhu idina imaamu xasaali nee na ngeen daa bokk ci sarti tasawuf mooy attawba tuub tuub moomu nag dafa am ay chart mooy li ngay tuub danga koy bàyyi ci man bu fekkee ni nga daan déglu lu xaraam ci sa nopp bi nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul soxoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaa ko waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatut nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamante ni sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool ngay waa saa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni ko tey banaa ko ndax damaa tuub te làmmiñ wii daan wax lu araam nga xëy nag tey nga gën a mën a wax tey nga gën a am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba luuf mënutu laa wax door naan damaa tuub kon tuubuloo ba cëli yépp daj noonu la demee léegi nag bu fekkee nag da nga daan déglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaraam rek tax nga ni tuub naa imaamu xasaali nee na bàkkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique alquran moomu mooy far arafi bàkkaari musique yooyu le di ko far benn par benn di ko far benn far benn bam set wicc alquran des fa bu dee da nga ko daan xool ci sa bët ay ca wëlbatul sa gis léegi deel xool alquran deel xool xasida deel xool xikam yi nga xam ni borom xam-xam yi ñoo koy wax di ko nettali yi nga xam ne ay histoire la yu am njariñ yuy delloo nit ci yàlla di ko fàttali yàlla ngay xool yooyu di ko settantal mu di ko far te la nga daan xool ci lu aram bu fekkee da nga daan seetaan ay porno da nga daan seetaan awray jàmbur da nga daan yooyu daal di koy far ba mu set wicc bu fekkee ni ci làmmiñ wi la ay ca noo koy soppee mooy da ngay jàng alquran wala ngay jàng xasida wala ngay jàng hadis wala ngay jàng waxi nit yàlla yi mu di ko far ba mu set wicc loolu imaamu xasaali wax nag yonente bi salaalai sallam moo ko wax
sallallahu alayhi wasallam moni ittaqillaha wa adbi sayyata al-asana tamuha yenen sallallahu alayhi wasallam moni ragalal yalla bo ragalal yalla bu tuub del tu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu farlu safan li nga defon mu farlu safanu li nga defon yenen tu moko wax baram neena iqtarabat ash-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat an-nas isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala sun baram wax ay salatu wassalam ajalatan dum wax suratu anbiya wa jaarale ci lamine yunus sallallahu alaihi wasallam iqtaraba lin-nas isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun suratu anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digënd di jégesi rek mune way nak lim doli doom adam moy sori yalla sori yonent sori alquran sori lu bax di bëgg safan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jégesi rek doom adam gën di saggan mar ma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab betan nopp di deglu lam wara deglu xam nga nak deg ak deglu du ben nit man na deg musique te deglu woko nit man na deg lu bantu deglu woko sari alim tiara rek moy deglu waye deg mom nop amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ni musique waye fek yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wor la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jage ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi ndax alquran neena bokku na ci ni bis penc sa ni ni ñew moy xar gi ñu xar wer wi borom ni iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar borom neena bokku na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yonent sallallahu alayhi wasallam xar ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ay mu'jizatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgg ñu gëm la xaral wër wi ci la xar wër wi ci mbëtt ma yoy yëpp ci ko netali xam ngeen ni señ Touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé ne dajé nak ben arab té mu ñuko yow lu té nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ke da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw ñu ra mbëtt bi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gadd ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ko mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ñe mbëtt mi ni ko anta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mo gisé yoyu noon la xaré wér yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar gi ñu xar wér yi xar gi ñu xar légi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penji gëmuñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmuñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penji do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penji mom da war wari mi ci tire fiq yépp jàngalé nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu né war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni képp ku ab julli war nga ko gëm da ca bokk ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibala al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caaginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar jullu penku nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu caaginu ni bu mess jotté rek nga ni war djiblu sowu jang sey kayiti mes def sa prière daldi wani ko dem sun borom ni lol du mbax ni ko waw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug muni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gem ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñew te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax borom rabbi suwa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc
bokku na ci li sabab li wane signe bis pen ci jagena moy alquran jim wacc ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis pen ci ngi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'at kharib yalla neena man yalla ma wacc tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacc nak ma bolé ci wal misan almisan moy balas rek ci lak arab waye fi almisan lim fi firi moy aladl man moy mandu te balas boko xolé li tax ñu tuddé ko almisan moy dafa mandu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te tégo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñi def ni almisan tollo ndax dafa mandu bu fekente ni bi ëpp moy gëna fété suuf motax ñu tuddé ko almisan almisan moy aladl ni man yalla ma wacc alquran ci deug wacc mandu ci deug mu dal ni nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la ala sha'at kharib mu ndax lolu du la xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy mu man yalla ma ci lu jegal fasirone yi non lañ ko firé lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis pench lu jégala alamat yi wone ni bis pench lek mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk donte upp nako ci boore me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bis pen ci kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yeneen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mboro mu dul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtaan wo xamni mo su leena deg ku len ko waxtaanal te bu mu fi joge do su len deg kenn ku len ko waxtaanal am ma yow anas ibn malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati sa'a an yaqilla al-ilm wa yushira al-jahl ويسر السناء وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغ أو غايب ياغ مولين تايري دنا لين وقتانال تي يونت دي وقتان و خمني مسولين ديغ كولين كو وقتانال تي مو في بايكو دوت لين ديغ مكو كولين كو وقتانال نكو أنس لول لان لا ني من أنس ma deg ci sama nopp bi yonnentou sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñina muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñina muni moy niwuk xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu nopi yonent ni bala bis penc ñew xam xam dana neew yaqillu ilma xam xam day neew motax man ye wax yonent dañ fay tawil yonent sallallahu alaihi wasallam lim jublu ci xam xam bu neew jublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam ñu ci jublu ni bu kéroge ñey jëfé seen xam xam man ngay nawo ñi ci baram borom xam xam yi jëfé seen xam xam té ragal seen borom dagal leen di man di wagn ci baram señ Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu
إن الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون سيغ توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا توم برغال يالا نيكول سي ياو مون يا غوني غودلغول با يينا يام امو خام خام انس ابن مالك ني بوكو نتي يلانتي بني بلا سا نيو بلا بيس بيت نيو بوكو نتي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو nit ko xane jeffe xam xamam te yalla rek tax muni luñu wagné ci baram lay doon ñu gis ko yara xam xam bu mir mu wër la ni waji amna xam xam waye nak xam xamum bobu day dala wër ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as copper su niw sa boko joxe copper lo bëgg mu waxal lako mu waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam fekenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele bangok wala micro radio bangok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum nit lu tok ci plateau mukk bani haram na ngi wu ko tok ci plateau yu bani haram خلاتو كو دي انا خم خم انا خم خم نان لا داق نان لا داق واي نيل كارت ارام نا دي يوبيس سيرفر وكال نيت ني دي تي ووتو ني باري باري باري فوك ني ووتو ني ني كين كو نيك لو غات غات غات سا 5000 فرانك ديمنا نانغامي تيميري نيت nga def ko parce que sunna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yob anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen accio ko 5% 15% 10% borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw nga gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kayima fayla wer wu nek ñaar fukki juñi ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaat téméri garab wala ni man na ma fajj juñi fièvre man na mëna fajj ñaari juñi fièvre man may passepartout amul lu mënta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def ak waxtaanam ba yagg ñu dagg waxtaanam woowu tek fani wajoju waja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg ah man dé bañ ko bëggé def ci sab émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek ali mom day dak mbay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bok na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tassaro dac top jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé di ndialo mom mok nanum ndoxeyam man ni tulek malle bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy fey rek tuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek
kilifa gu nek ñu tumal ko njaalo kilifa gu nek ñu tumal ko njaalo te bo demé tekkewu ci laali wu ci kat tekkewu ci laali wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xani manes na fa njaalo lolu waxuma ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yaronte neena kilifa wër ta dem fuñ mëna njaalo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci njaalo yaronte neena bu fa dem yaronte sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani nuru mbay ciam day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk te bar sangara bi amna autorisation ci mom mën ta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti Modou Mbaye Thiam bo démé bul dawal sa auto ba buntu kër Modou Mbaye Thiam nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër Modou Mbaye Thiam la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër Modou Mbaye Thiam la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñaan pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow daarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu duggu kër Modou Mbaye Thiam wax ak mom li ngay wax ak mom te gir dem ay limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko njaalo resu sina njaam legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga njaalo ci señ nga njaalo ci mu ni la ngeen ag ci ni ngeen di xamé ni bis penc ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ñaan ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ñepp bis bu ngeen yagge ci jigeen ñepp goor ñi rek manam ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lool do mu yagg nañ ci moom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñi ni bu kéro gé nak bu ngeen ci yagge ba jigeen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma yonent ñana fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisse mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sam julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnaam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse nga gis julit bu ko am yenen tu waxon nako de neena won mu jup jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen koy sam juroom fukki jigen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek naka jabarom ag nañ ca de motax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk mu wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolu yaakar nañ ni bis penc du massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu qariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wax ko ci mandal gi fis pench alquran jinji ko ata isa fuchat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya baram neena bok na ci ni nga xamé ni bis pench ñu na te yonent bi wax na sank te fuk ñim doon tuddu ni nga xamé moy ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamé ni bis pench ngi waji ñew moy bis bo xamene ni yalla neena dajji ni nga xamni ñoy yaajuj ak maajuj fa nga xamni fofu la len sayidina sil kharnayn 40 ci non ñu baam neena bis bu ma ne dajji fofu bañ ni meul geen fofu li nga xamni fa lañ len 40 non xam len ni bis ci waaji ñu min kulli anabi ñu gaawa ba melni yorox laan
ene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw bu melni wax laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garant ñetti fan mu lak bari na mang sen yu deg mu lak ak place yi lak dara lako ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul sen purisi yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day wuy lak dal di tak talale topi du fekke ci ñeeng nga ko def sen purisi yoy day dal di tak legi ruy talale topi bi nek bi ni jeppe tak ñaan kenn xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen telephone yi ngay jël roof ci courant ba yag nga deg muni mbaw melni bombe bu tak al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard kat non leen al qur'an tudde inna ya juuji wa ma juuj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek yak rek ñu xolé virus bi nga xamni mo dajal jamono kep ne lañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duxan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xamni neena bu ñëwé day japp ab bilit mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ci nafiq ba nonu ah ba du fofu lañ toll la alquran di jinji sahar susu borom neena fartaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gise alquran lum bind ci titeuram rek bo dugge ci bir fek ko fa par rapport ak journalist yi ñom titeur biñ lay jox bo demé do fek dara titeur biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu wër ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touser sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara way da nga sacc alalam te alcorane neena waylun lil mutaffifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay waylun lil mutaffifina yow ni nga jotté format vidéo bi partager ko non rek bu fekke vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg diglu mom faawu dinañ ko diglu te do ci am bakkar te di nga gagner say vie ay nak ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touche sentiment kawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé ko lako wax sacc la ko lako wax sacc la ndax alquran nako wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alquran la sun borom ni fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin sahar soosu nga xamni bu ñewé day dacc top jamono sahar soosu nga xamni bu ñewé day dacc top jamono kërage dana mur doom adamay bir ak bitti ya khsanasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba kama khala tabarak wa taala fi kitabil mubin mune mu kërage da nga gis mu mur doom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan naan ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ياو يالا ديندل ني مصيبه بي اك بلا بي انا خمو ني نون اي گم يالا لاني ولا بو اي وي گم يالا لاني دوخان
in bal na ori tuddu xam bu kërogé kon nga gis ni lolu alquran bi ngita yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko muy sahar si nga xam ni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fatu seeni noyi wakaay dootu ñu mëna noyi ñi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nag dañ koy taami borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawlu alayhim akhrajna lahum datan min alard tukallimuhum an annasa kanu bi ayatina yuqinu suratu naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kere ga nañu genn ci yeen yenn daba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante ci yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek don't be afraid nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jikon dafa dan job ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci dan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal ken xamul num toll té budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy lé kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay nga ni xey rek biri ko lé ko liko amuto doto am fo waxé parce que mom côté salbiyat bi rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yépp ko man parce que serveur bi nga xamné moy serveur comment dire serveur bi nga xamné mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu son na wax genn kilifa maniko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak na maniko na def da nga def très attention na maniko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jëñ terrorisme su baba dañuy dal yoné fi ci sam rew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la nusu japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñu bëgg mu jall luñu bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yilif adina bi yépp lepp réew muñu wo ñi la diw sangam ci sa réew momu terrorisme la dang koy gëm da la di koy gëm japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yaronte sallallahu alayhi wasallam neenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas ويتي المقدس في فلسطين خمغي ني سي لوخال يهود يلا نيكون واي بي سيدنا عمر نيوي
ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxol julit ni fek nak premier temps julit ñoko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokk na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci ci res bari wut fatu baytul muqaddas da bokk ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bokk légi nak gis ngeen américain yi ni jappelé israël ba légui danaka ñinga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatu na ci benen hadis neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sina ene bokk na ci mandar gay sa so rewut ak hadis bele ma jikko wax bokk na ci mandar gay sa modi es biñu demé ba jikko ci xam xam nga xamni légui den dootu atté wo ci loi sharia waye loi machiavel loi victor hugo yoy ci lañuy atté wo kérogé yarfaul ilm yëkëti ñu xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gën sax ciowli am ci sunu rew mi ji tuddu l'islam mané toñ ngeen l'islam de yoonu l'islam ni ku ci ndax rew mi atewul l'islam doon l'islam ñent sédé lay laaj bu gisé ñent sédé ci lay doga réagir bu féké ne gisul ñent sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme rew mi rew l'islam rew mu star su bus la rew mi du rew l'islam waye rew mu ñu fi nek ay julit nak mo fi nek ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atewo ci l'islam ci lu muy atewo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nga ci jambru jigen bele waye sa soxna su bop sax bu féké dang ko pénétrer té ñoxuko mu ni dang ko violé la qadarallahu wala sam xam ngeen li du daray diiné dé waxon na ci genn waxtaan ni bokk na ci lima gëna soof ci looy réew mi na ma yàlla baal mooy suñ kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo gën sax suñ président yi suñ kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo gën suñu ministre yi ñoo gën suñuy député yi te ñoom muy président yi muy député yi kenn ku nekk am nga mbalaanum kiiraay moo xam ni yoon mënta waaxu jaar sàkk ci yow suñ kilifa yi diine yaa ngi nii muy xalifa général di murit muy xalifa général di tidiane tey ku ci pëlëkëlë soxla woon amna droit waxu sak ñu jël bo regalul xana kuuri bay faali da nga regal kuuri bay faali xana kuuri bay faali moy mbaralu mbaralu kirlayam kuuri bay faali de meuna doon mbaral waye bo regalul kuuri bay faali mom da ngay waxu rek ñu japp yu ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara dara dara fekke ni tidiane yalla xana nga regal sen salatu fatiha nga regal xana mo waaw waye bu dul lool da ngay waxu rek japp yu de amul dara la ko protester ci walu loi dara dara te député bi mom bo waxo japp légui tay avocat yi juk taxaw ñu la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xamne dana mëna wajjaxndiku wajjat wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparé na mbolem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ bo mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa yi diine yi lutax lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diine yi alquran leen fal place biñu amé alquran leen ko jox te ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa yi diine bu intervenir bu réagir genn ci télé mba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf te souf rek di téléphoné ki wa légui lan mo tax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal te fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni rawu ci kasso bi kan la gis ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara do nga jar lol politiciens yi
ñoom ñëpp a yem wallahi wa rabbul kaaba laa wax ñoom ñëpp képp ku ci ni système bi fi nekk d' accord nga ci it da koo wax rek waaye yow système bee la jàngal système bee la yar ci nga judd màgg ci nàmp ci système boobu da nga cee mën a génn damay wax ni ku bëgg a génn ci système bi da ngay def na si Ahmadou Gaynde Fatma defoon wane ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la bu ma ci jotee l'islam lay doxal buñ la woteelee nga xam ni woteel nañ la buñ la woteelul nga xam ni waa réew maa lànk boo liggéey saw lay wàcc la yow

jalla wa ta'ala anha sang bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sa nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi ma lay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ci man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def ma la ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong mo tax ma di la jaam dotuma ne la guddi duma deñ ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafi la guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagn ma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga tax ma di la jaam yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidina maryama fofu la tollu won motax asufi yone yi mutasayyif wala yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufi moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jaxna gis nga mutasayyif wala yi ak seen loi bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yépp seigne touba daf ko résumé ci lu gatt cheikh bambara dina wax daf ni wal asil sufi عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سين تباني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انت ده واين انا تصوف دق دق دق من امني نيسو لي مالي بغا واخ موي كو خام بروما تي جيفه خام جيفه خامغا ويسول كو خام بروما تي جيفه خامغا سين تباني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor mba ca moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere do ko jege muni tasawuf ak ngok deug deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga fay muñ muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn kudul boromam muni gis nga xol bobu xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngi sayyidina maryam busu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana wa maulana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yaxru ji nabatu bi isni rabbihi terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yaxru ji nabatu nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer
ni nga xamni bo beugé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labourer ko wal beuti li fete won souf fete kaw li fete won kaw fete souf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni souf kuko defar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muné ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mané lul préparation way jurwa inga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain wu domam joju alquran biñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim al aya bu wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam ya isa alayhi salam dafni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek manam da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir manam ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libérer dana ko jox libertém ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gatt nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dé goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dar bu ci deug maryama alayha salam taqo bi rab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryama mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keurem dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal neñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngale kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin
وكان على كل شيء قدير ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء قدير مني ما الأسف من اسكي اي واي بور ونك اي بي واي اي بي دوخنا سما دير لي ما بغون مان داما بغون بما ديمي ام فا يوننت دومي يوننت لا فا بغون مي اي بي نينا ما يوننت دوت ام يالا نوبي ناتي واي نا كون كجور يوننت موي امينه كجور يوننت موي مريم سما تروندو منا موي بين ما اوب جام بين ما اوب نغور بين ما اوب فول بين ما اوب بغ لو باخ man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddoti yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo ne yonenté bang ci tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo ne muhammad rek ahmad bamba nga cey tek radi Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidina amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad manam ni moy maryam busu mi jur si ahmad bam moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam busu tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax señ musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima amin jariñ mune su ko misal ndax cheikh mudu bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur señ mor antu seli Seigne Moussa ka neena ñett yi la fa nekkewon da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb Seigne Moussa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubal nga jang tay julli bokki da bok ci li may yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirdi la bok na ci li may sa borom julli waxtu ben faar waxtu jurom julli jurom bok na ci li may yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet ju yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla ñett yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikhou basir neena sayyidusna maryam buso ni ngi ko wax ci minnal bahal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf daan def qiyam layli di julli ay guddem di war ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di war ay beccegam te kat neena Sayyidina Maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di war ay beccëgum yaqaluko dara ci jëfi biir kër borom kërëm yaqaluko dara ci jëfi biir kër borom kërëm lutax añ ba tardé lutax rër ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga doon misal ci ni bi yenenou sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñëwé ni ko bi jigeen yabalé ben délégation mu ñëw ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehna bam wax ci xasse ki hadis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin jeffi kenn ci yeen ci bir keur borom keurum moko taxa ci front ba di xex wala mugu ngi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuyabay ku don jihad ci l'islam foot rek passé correct
xola togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xarsi muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafe ji lak la yoy yep ngay afron nga diko afronté wa yalla yay bindal tuya bay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolu moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara dara dara dara dara salam lu rek ana agn bi ning ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana ana ana ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalat lay dundé dalé xani waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keri dara presque té seen doom yeuf ëpp alal ah yow alal ngay xeyma alal ngay xeyma nit ku bax yow alal pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy natté xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom suk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deg waye alal budé alal rek kay moy tax réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te geun neewi alal taxu la bon lay taxa geuna ka bon ci xol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xajut da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gatal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibrer touti te dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidusna maryama bu so ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtaan yi dañ ko yamale fofu rek ndokke len ñaanal len sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna lenen yoon ñu waxtane waat lenen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir waye ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañuy dégg ndey ju liggéey lélé sax nga dégg ñaan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawu def dara dañ ko jëlon bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam na am lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ko fi ñew dang dang suñu borom néna adina mom ku fi ñew dang dang dang neex na xari laqad khalaqnal insana fik abadin laqad khalaqnal insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ko ko bañ bu ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko te am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bu génn mu ni bandar dem bandar waaw buma déggé ci sabaat mu ni way wax ba xottiku
té pour ça day mi ngi foot mi ngi togb mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma déggati sa kaddu nga ne ko doto ko dégg sa tank bi buma wéssu fofu mu ni kon wagné ko na lolou moy nangu da ngay nangu biir nangu biti lolou moy liggéey yu nday liggéey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wëlëre ngeen ndax likoy tek ci le moy man na wax ni kat daari alquran ji nga xamni ci lay liggéeyale yalla ko yonentam di ci sax ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñété nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga fi yo xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu bax ak bëggal leen lu bax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féminisme ak femme féministe di leen yobbu ci ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top set leen li leen l'islam sante ngeen def ko bu leen deglu itimit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex femme féminisme rek ndax ñoo yare seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballe xuma ñu koy waxe waaw di gala yaabe di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtreul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtreul muhammad théâtreul de bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non gindé woni jigéni l'islam yi jëk ya wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: di jëm kanam di walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñi ñi fajj xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitwa jalla bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel ben ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqute jikko ba pakki sofi daj bu pakki sofi dajé ci yaqute jikko bu sofi yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw taw taw du am limu récolter luko waral yaqute jikko ji fess del kaw sofi bu dana wéssu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqute geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jeen wu mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqute jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geej gi bu dut leen am jeen ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ku dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu wa jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'u khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter muni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di soti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis nga ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sante ci tranga yoyu na len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dekk nañ ci bëreb yu tallé ñay bu ñu bayé mëna récolter bu ñu yetté am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñitt teranga joju ma len ko defal dina bu mu len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yanant bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala mar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wolbati nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko neppi ning ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmiñ wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kero gi ñu tecc sa gemmiñ mal asaf doom adama sens contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko may ci ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salamu minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di may ci ñu ko fitna mu ñen man mu ñax fitna sa bu xese tak bu ñe day waabale ñep ñu ko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay waabale du fa bayyi kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na ci ko ye ñag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisim mu fatelo ni suñu diine ni ci wara na teñko nga xamni bu ñu def mu nek dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmatu ni dekk amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu yone mu suul ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasada fi al ard inna allah la yuhibbu al mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la terale rafetal jimi ci yow sutur allah khamse ay bir ak biti lu mubb ak lu feñ waye terul mu sutur allah sun borom ni teranga juju mala lebal lu teanga fayma ko ci sama jam ni lu teanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni marfetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayka rafetal jini ci sa morom jam ni ma rafetal jini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سن برام نينا أي تيو يين دوم آدم أدينا نغو بويال نالين بلين نيخي نين دم با رم با أسماني جيروم يار من واي خمال نالين لين يين نتو جيني لولو بلين جين كو من faw du ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ ndax doon adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéetu xam xam ñaari xéetu xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy juddu walé ñaari xé ci xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko juddu walé ñom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café wéñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqliya muy xel day wax ni waaw lolu mu gëna salté waye ba yonenti wax lolou mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete wagn ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jobi le mu gis ni wagn sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy baye ci ñam yi boko seppé saniko da nga lekkale toke jobi le te mën na la jox febar waye bu fekke ni dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy ligge toke jodi nga xamni da koy écraser ba toke di jottu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil ñu ay matériel yi wanani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddu walé alayhi salatu wasallam yonent yep ali mu salam dañ ko jiddualé budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali mu salam radiyallahu anhu bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi bu ñu dañé ba am wusul dal de yaré daraaje yonent dañu jël ci waat bu ñu jël ci waat jéema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radiyallahu anhu bimu demé ci geej gi ba ñew bu jikkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu juk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi bimu ko dabatalé mo gis motax nga gis muy wo nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamni dafa mujj jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka gu nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Seigne Touba yagato na fi touti mën ni wax ni mën ni dem ba xeyna talibé dañu ag ci xam xamu liggéey avion légui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu dikki aduna ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu spirituel mu temporel bi bu ñu dem da ko fa bayyi légui soutenu nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nourcia ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui au lieu que mu nek machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wali bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mok yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu ma doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak muy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar ta aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko djundion alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'u allahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yaquta jamono moy budene da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gisuk sa bëgg la néa ni marro kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom néw bu déglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bul deglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêter attention ben fiñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ci fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la yon yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal wi ci l'islam wala muy ñaawal yalla ci bopum wéru koor wala ñu wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka lu neew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abi sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وسالك أضعف الإيمان من وين أنت بنينا مصطفى عليه السلام كيف كان نتيين كوري في انترنت بجس لو خمني منكر لا من منك دين دي أكسل الله بوي دخ تنبت بجس لو خمني منكر لا من دين دي أكسل الله من بفك أنو كات من دين دي أكسل الله ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ne kon bu boba nañ ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baaxut waré su ko def waré su ko xol waré su ko diglu dénoncé ko mu ne bu fekké ni nak batay ñu ñoo ko dénoncé mu ne kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ne waye loloy ngeum gi gëna suuxé nak ñu ko bañ ci sa xol wané ni li moom baaxut waré su ko def waye nak moy ngeum gi gëna suuxé fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal dina mu naat Mustafa Ali Islam neena won isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyelu l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci seen bëgg lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu karoge des na wekki des na matti wajawlu l'islam ci julit ni fofu lañ tollu l'islam ni ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa ya ngi ni lu neex way def bu mujji fen yalante na khalifa general wax du tewaje bu joge jaarat sam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nekk waye nga ci do xamni def lo xamni mu l'islam bagn la mu sharia bagn la mu mustafa ali islam bagn la mu seigne touba bagn la mu seigne alhadji malik bagn la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tudde branlo fu leen neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñu def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis
1: mustu am ci tariikh bi waye legi am lañu nekk ci tariikh bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
0: la khadra allah wala sam
1: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom dañ ko ci alquran ra'aita man ittakhasa ilahu allah xana giso waaji nga xamni ambi so demu sire lay dundu ambi so demu sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek won ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla ni lako sun borom wax ci alquran de ra'aita man ittakhasa ilahu awah xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mën na laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wati al-ard al-hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu yaangi jaamu xeram ni moy banex ni na la yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xeram muy banex do adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangouti wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bi mel ni ya juj ak ma juj alquran bi ngeen ko bu yag ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanamtu la alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walu ya sal kharnaini inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard man huwa yajuj wa majuj moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj li yajuj ak majuj dem yak ci kaw suuf rek ñaar ñu ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar doom ak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko te ñaaw teef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef woo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaaw teef yi bo leen ne ñaaw teef ñu ñu def balen ko baxut ñu ne he bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bu tontu ma ne leen kat ci ma ci man yalla bu ma diglu bu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu bu ñaaw kat ci ma ci kay xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa khilalum la tusibu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum musridun walakin la yashurun sun borom ne sa bo leen ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la mu yow yaq la ñun ñu gëna defar way defar ni sun borom ne deg dañu ne gëna ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand muy dogu dugg gas carbonique bo bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg dañu ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
0: la khadra allah wala sam
1: mu fatal ko ci bëti nit ñi mbolam yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni da nañ ko encourager ci loolu mu def da nañ ko défendre ci ñaaw teef mu wowule da nañ ko layal ci ñaaw teef mu wowule sun borom neena allatheena dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nuppi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nuppi defé ni lu rafet la
0: ngay gis ku defu ni yeen waye dara busu ba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandal
1: ma ko xel di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñin ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga busu ba bu wote am mbolo bu wote su ba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekkutul ci qualité waye quantité rek lay xol taxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde masjidé rek dalena xass sagaleen minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo ñu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yilla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke li mu jëk tek moy fexé ba li ñu dindi won ci kaw xuf yépp mu delo ci ko ñu wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw xuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni mu ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël suñ borom fu bakkanam yeb mu xam ni fofa la ndax yonent yep alayhi wassalam melokan wo lañ amewon bi seigne touba dikke gis ni soy mi dañ ko njar la dal di sansé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab sénégalais fekk lo xam ni du deug mu ni li du deug ëmb mu ci dedet mu ndax ni mu gëna ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ mom bu ñu fekk ñepp njar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla ñun ni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'at al amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasid al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci bi kagn la yonent bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ken bu kéro wo sa taxaw na aja nañ dugg ci adina bi nañ tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur serigne wolotul talibé talibé wolotul serigne doon wolotul bay bay wolotul doom sa biyatil amana bis buñu demé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñu moytu jëkkeur naan bu waxe mom nangam bo la ñu ñu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jëkkeur ngi moytu jabar mo nit
0: ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñu lan ñu mëna whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé ñu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotu la ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistré ay waxam ñu bokko wi di pandé sëriñ bi wolotu la pour wax la lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masuliya bu suñu ko jox kiko yayo mané boba dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone senegal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dede sa xarita motax ma jox koko sa mbokk motax ma jox koko sa doomi bajje ne motax ma jox koko mané bu ñen yeggé ci légui masuliya duutu ñu ko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñu gëna pank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamné da naan yalla néna yonent bi néna ci daayira bi moom du am benn tarol ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax may dégg lélé gaay naan bo ané gënu waxkat man mënd bu doon ci boole fu ñu ko waxé ma wéddiko man duma gënu waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat ma ko xamné limu wax dara ci jëriñ ñoko ñu kokoy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna pank gëna mëna ko bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni

amne ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deug ci mom doto deg mu waxati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lan ñam koku mus kula wax ni amna ambition wala amna conviction di ng ko gëm motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni trac rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam bu ñeen demé ba mas'uliyé bi ñing koy jox yoomu ñiko waruñ ko amé mu ne bu baba sentu len ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel waaw bo démé ci mbirum état non la mas'uliyé ñiko yoré ñi ci ëpp yoomuñ ko bo démé ci kër yi diiné yit non la mas'uliyé ñi ko jox ñi ko ëpp yoomuñ ko waruñ ko amé ñu gis bëkk nit bo xamni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé rissot muy bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal ñu fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi dina gis sëriñ bi mom mu ngërum la mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len dimbe ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ko juroom ñaar yoy yam la mun ittanibu sabal mubiqat qala ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam asirku billah wal shahru wal qatl nafs lati ihram allah ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawala yawm safar وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جوم نهار يي خادم سفرا با تي ديك موي شرك بالله بوكال يالا ودول يالا ناولي ودول يالا ندن يالا رك يالا ربي سيتو جال مان لين دي لاج مس نينا غيس جان ген خسيب اك سيغ توبا موي نيان يالا نيان يالا موي نيان نيان يورنتي بي genn xassir ak seigne touba ko ma gis ni walon mako seigne touba di ñaan yonent bi amul man gisagum ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fiko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé nuway bu khuddus néna yowmal khiyam ab jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni bata top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yena bok atté yow njibar kat bi ak ngay njibaral yena bok atté légui nak amna kenen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni nga xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reylut ci taxa dem safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lek ala al jirim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mali yettim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé ñum seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu fi addiya bo muy tudd fofu la ñi mujj ni da ngi ci mun yoy buntu la ci yobbu safara la khadra la wala saman lek ala li jirim

fatali ko de ñu ne moom nag moom xelam du dem ci dee ñu ne accam kooku du waaja accam kooku du waaja ñu ne du takk sàdd allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne kon nag kooku du waaja waaja dëgg mooy koo xam ni day fàttali ku dee sallallahu alayhi wasallam ni liy xëcc xol mooy alquran ñu jàng alquran ak di fàttali ku dee loolu mooy xëcc xol alquran moomu boo gisee yonente bi ni xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki gën ci société bi mooy ñi jàng alquran bu nu ko di ko jàngalewaat ñoo ñoo gën ci société bi bu ñu seetee sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn hadis ne na almairu bil quran almairu bil quran almairu bil quran ñu ne mu ne maa safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wa sallam nee na intellectuel quran intellectuel alquran nee na saa buy voyage ñi koy accompagner mooy malaaka yi ñi koy accompagner mooy malaaka yi almairu bil quran maa safaratil kiramil barara alquran wax na ko suñ borom nee na ci alquran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin suñ borom nee na am na malaaka yoo xam ni dañuy voyage rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran saa buy voyage nee na malaaka yi ñoo koy accompagner ñoo koy accompagner yàlla cere la ko xeetam bi muy alquranul karim mu nekk seen benn dustour muy constitution boo xam ni moo leen di xamal la ñuy fekki ëllëg muy yowmal xiyaam constitution boobu di alquran moonu koy xamal moo tax nag ni nga xamee ni ñu jàng xam-xamu constitution ñu di leen tuddee constitutionnaliste yi nga xam ni bu benn warante amee ci constitution bi ñoom la ñuy woo kenn ku nekk indi xalaatam ni mu déggee constitution bi ni nga xam ni noonu lañ koy traduire ñoom ñi nga xam ni ñooy constitutionnaliste yi nga xam ni ñooy jàng wàllu droit ba xam ko noonu la amee ci nit yàlla yi ñoo xam ni ñoom it constitution bi ñu ci alquran dañ cee spécialisé ci biir spécialisé bi ñu ci spécialisé ñu ci wax yoo xam ni amal nañu njariñ suñu addina amal nañu njariñ suñu alaxira ñu di leen tudde almufassirun mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo firi téréb yàlla bi rabbi sitiwa jàlla xam ngeen ni ki nga xam ni moo jëkk firi alquran mooy ko ñuy wax imaamul mahalli ak ko ñuy wax imaamu shuwati imaamul mahalli moom moo firi woon téere suuf bi nga xamante ni lii firi na téere suuf bi yàlla dogal ak dundam jeex mu daal di faatu bi imaamu shuwati ñëwee daal di firi téere kaw bi dundale ko ak téere suuf boobu nga xam ni moom la imaamul mahalli firi woon ñoom ñaar ñooy ñi jëkk firi alquran ci kaw suuf waaye gis nga ñi nga xam ne ñooy jàng wàllu droit bu ñuy étudier benn texte ñii ni texte bi lii lañ ci jublu ñii ni lii la ci jublu ñii ni dafa bàyyi entre parenthèse fii ila axiri ila axiri demal ci alquran alquran ñi nga xam ni mooy mufassirone yi am na ci ay araf yoo xam ni ba léegi kenn mënu koo décortiquer ba léegi kenn mënu koo décortiquer ba léegi kenn mënu koo décortiquer ñii dañ ci wax rek fa seenu xam toll jeex na am ci nag ay yenn walliw ndax ci biir ñi nga xam ne ñooy am de droit yi nga xam ne ñoo jàng alquran daf ci am ñoo xam ne dañ leen di tudde ay walliw nga xam ne dañu ay boromi xam-xam kese rek waaye dañ caa bokk nag da am ak lu ñu tudde wilaaya yàlla di leen xamal ci lenn ci ay secretam am ci ñoom ñoo xam ni am na lu ñu tudde al uruful muqataa ñu wax ni yàlla ci boppam moo allahu ahlam bi muradihi lii daal kenn mënu ko interpréter boo demee ci constitutionnaliste yi nga xam ne ñooy ñoo jàng droit ci wàllu constitution ñoom tamit léegi-léegi nga gis ñu egg foo xam ni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te dëgg génn la de naka noonu mu fasirone yi ñoom it bu ñu accès ci alquran
ñun

0: ku ci ne buñ accé ci araf yi ni ni ñu tuddé al uruf al muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñ ci mëna doon buñ ci accé allah ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruf al muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xam ni ay uruf al muqatta'a la ñu wax rek ni allah ahlam bi muradise rek genn ci mo am ci wal yi ñoo xam ni kiñ ci gëna jëgë moy señ touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam moma décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé muni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow señ touba donu lo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musa ko yow señ touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali sallatu wassalam waye nak legi bis ni kitay yow señ touba mayna la ko legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firile ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati atni alquran arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir bamuy djuroom ñaari bir bamuy djuroom ñaari bir am ko xamni biti bi ni dong lañ xam am ñoo xamne xam nañ biir bu jëk bi am ñoo xam biirum ñaarël bi am ñoo xam ni xamu ñu ta dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lén ci mu fasiro ni waye ñoom it dañuy interpréter rek waye xamu ñu dëgg dëgg lu ci suñu borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décortiwugo da ko baye nonu rek mu fasironi buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo lupp nak ñu proposer ñuko ni force di ñu koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitta wa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala seddel jam ñi ci juroomi tombo wala juroom ben mune juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution bi ñi tuddi alquran ku ko gëm gëm nga yalla juroom ben ni tombo wala juroom ben article ñi ñu wax naan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran suñu borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarkhis hudan lil mutaqin kon ben ngok hudan lil mutaqin al mutaquna dong la alquran mana orienter ban len yalla mi ñeen di sétani ni bantal sa baram alasi yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna giso boko de dekk way nga gëm ko alasi yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reuy reuy fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban din te dem julli wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarine bo waxtu tisbar jot muna muna tegal peñe bi te dem julli ji tegal li nga don witte te dem julli ji yuqimuna salat yaangi ci isin bi isin bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal musin bi dem julli ji fayal musin bi dem julli ji yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy huma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa morom jamulot te nga man ko ca dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla huma rasakhna min fiqul huma rasakhna min fiqul li nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ci su daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer mi ma rasul nam bin fiqul waxon na ci waxtaan yu sunu ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fat daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim ji meñu jappon barki dem diko jema ñurele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne si nga xamni li ñu récolté ci ab khalis kenn xamul lu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam li ñu recevoir ci alal kenn xamul lu mu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim ji mo xamni ni mom amul benn tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daara yi señ diw ñom duñ yalwani daara yi señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ay millions ay millions ci état ta bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lu muy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu mu for force na khadim gey da ngay melni daara seen djiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilaik bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yent yalla muhammad talen dedet juro ni nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa ansalna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis penc mom dañu lo guddu fan acca dundal ñett jooni at mu ñu dutay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gëm ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun borom neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci ñib ulai ka ala hudan min rabbihim ulai ku muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ñib deug deug deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tudde alquran ñoon ñoo nek ci deug deug ak ñib te ñoni dong ñoon na ra tax ëlëg yamul xiyam ulai ku humul muflihun ulai ku humul muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ni masoule buñ am ci alquran bu fekke ni ni jëm ni ko asime gëm danañu taxaw defandar alquran ak ñu wa alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xetam ni len abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet yi manam ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax manam ñu ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari buum ñaari wet mu ni genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi ci res ma nga ak yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko mënul perte nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dessna benen monde bo xamni amul fu muy terminer dessna benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lol mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier pass bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga ne bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h be maté 5h be maté marché bu ni nga defa nam dramé tol bu ni nga wittuko lo bëgg ak yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say R plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balé non la bu fekkenté ni da nga ñëw bitim réew té yetto yoxaso du yag ba nga ay R plus 4 Sénégal bu fekké ni yetto yoxaso du yag mukk ba am 4 bo dawal R Sénégal muy nak monde balé non la bu fekké ni yetto yoxaso bo démé dafa fekk dara bo yetto yoxaso néna monde bo bo démé dafa fekk dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo démé fekk fa dara sun baram nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu den ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran al karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñuy gardien de la constitution al quran al karim suma arsnal kitab al-lasin astafayna min ibadina wala sun borom wax ñoom moy ñi nga xamni bo laalé al quran jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawa sene ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la al quranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al quran sumra anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istaskhara ma asamahu Allah alayhi salatu wassalam salam sam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ar plus 5am ar plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonenti bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yaw lila yalla jox mo gëm lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawal ñu ko di xol keneen defé ni koka la ko yalla jox mo gëm li nga yoré neena ak ko mëna doon yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reeyal alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yaw nga yor alquran bu lepp wañ ñu ko di ñe keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko bur ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man de xamna bu ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tuddé yaq de dara ak ñu rafet wallahi ak luñ ko rafetal amay xol mu gëré nañ xol mu gëré lima mëna wadé moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné ko mokal alquran mom man mëna ko wat goné ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay ci Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg moderniser dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné mako gënal convention yi diiné mako gënal ñu da xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñëng liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhiru amut fexé la dund xaliss bo jekko satch ko bu fekke ni xam nga ni boko satché ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek non moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah dala wërlé ñaat dërëmi jambour boko lékété momoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ñu dëram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadis ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëgé yalla néna li ñuy mëna ram alquran yeen daqara munu ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغن من رم جام بسويك اللغ يوم الخيام بملاك بيانت بوليو كمتين يوني رك القرآن دقر مؤلغ يوم الخيام وعنق القرآن وخي الله تنين انجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملاك جام بي الله يونمت جام بي الله وليو جام بي الله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ndel waxati benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul qur'an li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax dang alquran ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu musna gënt gis yalla ci gënt mun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mun ko waaw yow liñ lay jaamo pour djégela ana mun ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mun ko waaw xana kon day fekk nga xam mana yi xam lim wax mun ko dedet même bo xamul mana yi sax ngay jang matière bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jalla wax wa wax du tan ni yalla minu bindu mur wax nuko ba mu tan ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'ai wa mas'alati ahtaytuhu afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tekkanil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim dan jox sante kat yalla yi te xam nga sante kat yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sante rek ma doli serigne bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumul mo xam jang alquran bu nepi rek fatere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak beccëg so jange tek ba nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla bëna la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitti wa jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim min farad wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni momu bind momu gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jégué yalla di bëkk ñu suñu borom moko jëk wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tew lu maggu ñooñu min la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax ni wax ji ne bëgg wax di ci barke yalla te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ni nango barke yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla da nañu ni may leen ma ndox ni ngay ko ndox mu naan bu nupi soxna sa naan deswa do wone nit rek mu koy eumbu wandi legui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi desal nga jël ni kepp bu neeng nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben waliw defal moura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla ubbil ko mang sey mu xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñew niko ma jegal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw soxna ci dal di jup dem ni kon na far rek doylo yalla bëggal soxna soso ñu tok bokk yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam nga ni bikki all yi day am pinj ñu séti ben xaritam ngelaw ni bari na nak mu romb ci pinj mi seen ben way ci taatu garab ga ngelaw ni di farafari waye ñu yuru ko xaw nitoo diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy dellu kërëm rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal niko waaw ku baax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baaxuma nek ci kër mu ko ay da ngay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balé aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal li lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko ah man de bu dé téranga rek amna ko man dal len rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci ñu doom ko xal dal di jot aw ko ni ko ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: duggal ñu ci muntaqa ma khalifa sénégal ko lu murid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama am ñaanal la mu niko ku jur ki ñu ah xana man ak dédé non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci abru xam kabar julli ñaara ka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngassé yépp gisuma fi doomam ba taxon ma niko do am doom suñu borom niko kan mo la wax ni mangassé yi mala wonon do nga la am ci mangassé amna yeneen yi mala won amna yeneen mangassé yi mala won kon gis nga suñu borom ati sew sewam ati sew sewam kon nak barkelu bobu lim mutabarikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi dindi mundir yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax sun borom rabbistu jalla amna riwaya bu waxni sun borom rabbistu jalla jangna suratu taha junni at jang suratu yasin junni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ñu ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaka yi tara bañ diggé sun borom mu jang suratu taha mu digg ko mu jang suratu yasin malaka yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu nara taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xedu nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñel na xéet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoñu ñoo nara taxé dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa dal waxat ni tuba li alsinati yantiqu bi hadha tara taxé ñel na xéet wa nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sittu wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dëgn bo fëgg fekko ta wenn fepp araf alquran muna mu ñu dëkk bu rap moy dëkk bu ay nit dëkkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fëgg ab dëgn fekko ta araf alquran mu ñu mo dëkk bu rap ñoyam dëkk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu négatif lepp positif amul dara lu négatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu négatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéene ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amuma ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamun num wax dafa ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati nena kalamun qadiman la yumannu samahu nena waxi aju jek ji di sun borom ni alquran la yumallu samahu aji deglu ji te am xal ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawli ma fihni alquran jëfi doom adama katchet ko ci alquran dara du ci jëfi doom adama dara du ci waxi doom adama alquran du jëfi doom adama du waxi doom adama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom adama waxi doom adama tanasah an qawli ma fihni muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore ay kibru moy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ni mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran ko dem ndax ni bu kéroge sun borom bis fo jalla bu fekente ni dom adamay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon jëm ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñaqku bakkar am ñu xamni seen ñaqku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñaqku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen jëmmi bu kéroge dom adamay dañu daw song yonent bu nek yonent bu song ni ko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw song yonent yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla naan ko dara dañu na fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de bakam boowe ma rayon xamu nak yalla bal nima ko le dit ñima dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahim alayhi salam ibrahim ni ci man dama ñime dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappal nima ko le ñu wax lu deug lu deug xamu nak yalla jappal nima ko wala dit ñima dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yont yalla no yont yalla no ni man dama ñime dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kero basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbil atasal ardi min kafirin bayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy mo rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñuuma dem ci mom naan ko dara ñu dem ci ci yalla isa alayhi salam mi nga xam mo mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit bu ñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñuuma dem ci sun borom naan ko dara ndax bu ma fa joggé nit ñi dañ na tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la yalla yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom ciap mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu dem sun borom day dal di def rep ñaari beuti woon dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi mune nak bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratul rahman wa bispenci ñepp de ko dañu dégg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaq tay ci kaw ñepp diko dégg muhammad ibnu kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran boobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb alkarb ko xam señ touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ak ay doom adam ya ngi ñu gannaawal alquran gannaawal alquran daanaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lenn ñi am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tias ñu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ñu mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba nit ko mool yer man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pan ñet yut ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam day saan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bu xeyul sax mu ne ko acca kay jang micc ni ko pan ñet jang lo jiko micc waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wuyu tojut la ana la koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dema tuñu ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi ne ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek ñu ñuma dama ko bëgg yobbu ci samay keuy bitim rew tagat señ touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bék bi bolé ko bi jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na té xamna ni suma ko fa baye bu ëllëgé dootuma ko mëna yobbu ndax adi ni adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul la ba nga dem bitim rew taxé ya nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu daal dem defari keuyitam ba yobbitim rew wessu aéroport Dakar keuy lañu japp fajaré ko xottitu sanni feul aéroport Dakar gi wessu ko légui ngor sanga ca Dakar du jaay fugu jaay aéroport Dakar gi wessu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlu bima yajurul bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fi al qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako munu la jariñ dara ci pangu bis pench ba waye munu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam muy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam muy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko ci wax mu nan jaarna dara xam nga jën dara la jaara daray koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal amak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako waxawon comparaison n'est pas raison bëgg ñu comparer ñu xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal té kenn jëmbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci sénégal ñaata doomi julit ñofi mokal alcorane té musuñu jaar ci jëng mo ëpp fuuf nga mokal ci yeneen réew yoy té jëmbu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane té jëmbu ñu leen kon di ci nga xamni dañ leena jëng lu tax ñu jëng leen manki de moyens manki de moyens rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëng leen te ñoo ñam moyens yañ am ba wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moyens yañ ñoo am di wattu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moyens yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moyens yi ay di burisara kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu ni bokkut buñ ñu comparer ñu bokkulit dafa kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran buñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coalition bitim rew bañ di leen financer ñu ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defon danañ ñu def luñu tollu té yow ñu xamagul ñi nga formé ñep d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yusra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pudanaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sinu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la khadrullahu wala saman faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu dé ci intellectuel yi ñom buñ tuddé alcorane rek seen xol fuddu bu dé ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan musul nak ñi amone ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla musul ci war may gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xaba sunu temtu lay katan bu meunta def lu tol ni lañ defo nit bu meunta def lu ko gënit ñu def lu ko ñiru def lu ko jégué lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñi ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu keur ci laji malik ñu keur seigne touba ñu keur baye ñass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol keen wërëntu ko waye bu attaquer attaquer jagg ji rek te baye fi nak ñom cheikh ahmed bamba ci do laji malik ñom waye boy boy bëgg li nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki da légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te nit di mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu leen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw man ak lu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangal alquran nan kokki borom tubu yu gatt ya ko yak mon ko yeen borom tubu yu gudd ya fa ñu wuta tok rek way kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad neca te loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde buñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon ñoo lank non lan kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekk amna ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye bu fekk amna ñu bëgg participer batay rek momu defay suñu baxna bu gën leen bu fekk amna ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere da ya ulumuddin ko ci melni serigne mousmoun ñepp ñu leen di nuyu ñoom sëñ daouda fall daouda bey ñu ñëw ñeen ak suñu wëlé rew serigne dawar sek dañu ko dégg ñu ko ñuy opp passage di ko ñaanal yalla mbaale ñu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité moom tamit ndaysan jamono mu nekk ñu woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci mbokkel bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak deug lu bax ñima ko waxawon rek inshallah waxtaan barki de mo dindi nako serigne daara bi jangale ak ñukoy jappale ci daara ji mburu fof ko feriñ ñu bokk ben yool ëllëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëllëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy sinu jappale tam tu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dindu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di man laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakk wi sama ñakk wi may ko deg na ben way wax ci ben video won ni ci turu masamba ak turu ma dem man ko day katch mu ni ma ha man ko day katch de day katch sama ñakk rek ak ben talibé Seigne Touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak ñu mako waxé bëgguma dal bëgguma ngëbbu bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom mësna ñu fi luma waye papa yow dongo yep dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam muneko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji muneko ay bisini ni diñ ko doyal ndax mang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindalel sama dom koko rek la ci xam cene la cene waxumako nak ngir kenn kuko def dedet man lama non batay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djulini ak djulini ak djulini daara ji bo ñewé ay tidiane ni fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man cipp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak non rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu seigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga feele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeu ma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la daldi jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yéere ci mel nonu lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu né man dong la man mom amu problème même bu sonné percale sax baax na musculé fi na musculé fi waye nak ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ni wota ci radio bi sax dédé yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu ma la defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñepp ñu nuyu suñu xarit bëlati ni bi serigne cheikh john nekk fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna away ndjay ñun ñun tamit cheikh john ak soxnam ñunit kenn la ci xarit ci daru ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñu nañ leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñepp ñu nuyu ñu passage di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bayyuma kenn insha Allah rabbi kam ñu wax suñu borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yu ñeen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekkuma a l'aise waye ngeen baal mako rek di wax suñu borom niko allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سونا مي لا وا ني لا ني اندي بن لي گن في سونا مي بايوون كون بوركوا با ني بڬ نيو بايوو لي سونا مي نيكون نو لان wala kon suñu di ñu amale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg participer jox ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek moma defay suñu bax na digal leen fa ci am bëgg participer nak ñu nand bi nak fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu wala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañuy daal ya ulum din ko ci melni seen ñoom du jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko safal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñoom ko fele ci amri ñoom tamit
0: sama effort bop la fekk bobu dafa ñu di man la

tayli bi ñu tibay mané ko moom mënu wax lolu bayam amul tayli bi bu joxe lañu tabaxé juma da bu ko amone batay mu tabax juma ba mu taxawal dara kon nak sant ñu ñu baax ci anam bob sant ñu baax ci anam bob ñu ñu def ene ñalla fay ñu di fay ci seen participation so bu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tibay ngir lan ñu baax je yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom musna ñu firima waye papa yow dañ ñu ñep dañ seen wajju dañ leen di jëndel ni sa yow doona jëndel nangam ñu ko man dama la ko war mu jëndel mom la def ci dara ji mu la def jaar ñu ko ay bi dañ ñu do ko rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ñu ci dara sa bu jëndel ñabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxu ñu ko nak ñu kenn ko ko def dedet man la ma ñu matay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xari bop ba fiima aksi ak lenn ci teeli be seigne touba teeli dama samb par ci ñu ci buma dem yepp teeli be seigne touba yi la ak julim ni ak julim ak julim daara ji bo ñewé ay tiyane ci te kenn ku ñoom ñi indi seen doom fi ci daara ji tiyane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañu sama xol bu señtu ba do nga ci dé wax ni islam lay jangale nak ñoom ñoom xam nañu sama xol bu señtu ba do nga ci dé waye nak ci xam nañu islam lay jangale ak islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ko nitu yalla nangul na la nga don beug na la ñu yalla waye señ touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom señ touba mu mo dé ci sama xol tadi allah ta'ala tadi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen di nuyu sen ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na tandat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ma tisé bi ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol ñu di lay san kërok bam dégé lool ci sama mel mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñoo ci man da dal di jënd yi yéene yi raxat ci Côte d'Ivoire yéene ñu dëkk bi ba encore yëneetu fi ñaari yéré ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréy jëfam téeréy jëfam waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax ma muscle fii ma muscle fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax bi sax mën naa gënoon ni leen yàllaa tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp di ci kenn koo xam ni dang ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ takay bi suñu borom wax yonente bi salaa salaam ni ko waamaat bi mihimata rabbika faabis rik waaye bi ma la defalatee tiranga ah leg leg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bu nete mit bi sëriñ Cheikh Dione ñu nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit suñ Cheikh Dione ak soxnaam ñoom it kenn la ci xarit yi daari ihya ulumu diin sëriñ maaraam mbatte ñu ci dañ ko xam ci suñ Cheikh Mbatte ñoo lañ leen ñoom soxna Awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna Jaar ñoom ñëpp ñu ngi nuyu au passage di leen ndokkeel di leen ñaanal di fàkk seen ñaan nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bàyyi ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yi tatimu salihat wassalaamu aleykum warahmatullahi taala wabarakaatu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi ñu mel rek ak ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim

0: ñu rafetal ña seen delluwaay mooy Touba mooy texe. Jëmm jooju di Cheikh Abdoulaye sincérité maanute ga ragal yàlla ga foo ko takk weesu na ko. Waaye itte jim amoon ci làq ngërëmal sëñ Touba ba mu teekoo nelaw ngeen gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha taala yuhibbu maali umuri wa yakrahu safsafaha. Su borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xam ne dañoo am itte am himma ci yàlla nga xam ne ñoom foo leen fekk seen mébét seen intention mooy def lu rëy lu ñépp di gis lu rëy rek foo leen fekk lu rëy rek la ñuy def ngir am itte rek itte yu kawe rek. Cheikh Abdoulaye Mbacké buñ la waxee ay sumbam ci l'islam da nga naan xol bu yaatu bi mu amoon. Université bi ngeen di gis Cheikh Mountakha di ko àggale Hafisa Oulaa Waraa kan moo ko sumboon? Cheikh Abdul Ahad daaray kaamil jàng fee yokkatal juma jàng fee fu nekk mu sembal fa l'islam fu ne mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala anhu fu nekk mu sembal fa l'islam. Kon jëmm jooju bu ñu dëgmalee ay fanam dëgmal ay bisam warees na koo rappele nit ñi fàttaliku nit ñi ngir mu sokkaat leen jom ngir ñu laxasuwaat laxasaayuwaat ngir ñu laxasaayuwaat. Loolu tax borom xuqa neewoon na jaadu na yell na rafet na ñuy fàttaliku gaañu jub ñooñu gaañu ragal yàlla ñooñu gaañu tegoon seen tànk alkitaab wa sunna ñooñi ñooñu nga xam ni yàlla leen gënal luñ mën a am ngërëmal yàlla leen gënal luñ mën a am yàlla na jaadu na ñu di leen fàttaliku. Mu ni ndax suuf mi nga xam ni amul xel ak asamaan mi nga xam ni amul xel ak jamaa daal yi nga xam ne amuñu xel sax ñooñu duñ leen fàtte jamono bu nekk ñu ngi leen di fàttaliku ngir njariñ li ñu nekkee woon ci kaw suuf. Mu ni xuqal bëkkaawu àlaa saadaati amwaati tabki araadi àllihim ka samaawaati abki àllihim wa arjo fi lbukaayi xaddan ridwaana man fii wa xaabo bil xalaawaati. Mu ne gàcce ngalaama ñi nga xam ni jamono bu nekk duñu dañ mukk di fàttaliku wala boog mu ne gàcce ngalaama ñi nga xam ni asamaan a ngi leen di fàttaliku juróom yaari asamaan yeeg juróom yaari suuf yi jamono bu nekk ñu di leen fàttaliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di jooy ngir seen taxawaay ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf. Mu ni yàlla na jaadu na kon ñu jooy leen. Mu ni man day man sëñ Touba sax man tàmbali naa jooy yi man du ma dañ mukk di leen jooy ndax yaakaar naa ci sama jooy yi ma leen di jooy muy jooy xol ma daje ca ngërëmal sama borom tabaarak wa taala. Mu ni ñooñu mooy ñi nga xam ne waxtu ñu génnee àddina yàlla da leen di meeb yóbbu leen ca daraja yu kawe ya ak maqaama yu kawe ya ak béréb yu tedd yu màgg ya foofa la leen yàlla di dëhal foofa la ñuy féete. Kon walliwu yàlla bu fi bàyyikoo suuf dana ko jooy asamaan dana ko jooy montagne danañu ko jooy jamaa daat yépp danañu ko jooy. Ni nga xamee ni walliwu saytaane bu fi bàyyikoo suuf day dëndeer lu ci moom suuf du ko jooy asamaan du ko jooy. Alquran ñu ko wax fa ma bakkat allihimu sama wal ard wa ma kaanoo munsirin. Asamaan nee na walliwu seytaane man bu fi bàyyikoo du ma ko jooy de. Suuf ne ko mayit walliwu seytaane bu fi bàyyikoo du ma ko jooy waaye walliwu yàlla moom bu fi bàyyikoo danaa ko jooy. Asamaan ni walliwu yàlla bu fi bàyyikoo mayit danaa ko jooy. Kon yàlla na jaadu na ñun ñëpp ñu ànd jooy jooyi xol ngir fàttalikoo ko Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu. Jële nañ ci ay xissa yoo xam ni neeñu keroog ba mu gënee jamono Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu nee na turam yu ko ko man xaqiqatan ëllëg yowmal xiyaam doo dem safara. Turam wi ku ko man xaqiqatan ëllëg yowmal xiyam doo dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci moom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom aadama soo ko bëggee liggéey jàpp ko turam ngay jël kon tur wi am na lu ko lëkkaleeg jëmm ji waaye moo tax baatu al ahad bi firi kenn muy wéetal yàlla ak weg yàlla ak kennal yàlla loolu sax daa feeñ ci jëmmam bi moom cheikh abdul ahad loolu sax daa jeexital ci turam yi moom wéetal yàlla ak kennal yàlla ak tawhid ji waw kong daa jeexital ci turam wi moo ne day li muy am am tawhid li muy wéetal wéetal yàlla teewu ko am sëriñ bu ñuy wax sëriñ Touba sëriñ Touba nekkoon wasilaam sëriñ Touba nekkoon wasilaam ni nga xamee ni sëriñ Touba tawhid a ngi yem ci moom tawhid ci moom la yem waaye teewul mu am wasila bu ñuy wax Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam Cheikh Ahmed Bamba tawhid a ngi yem ci moom yàlla xam na ko yàlla xam na ko boo dee jàng téere yi da nga xam ni sëriñ Touba moo am tawhid dëgg dëgg dëgg dëgg moo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñett ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yëkkati ko jox ko nijaayam sëriñ amsatu jaxate muy jaxate googu ma leen di wax ñu ko joxe sëriñ amsatu jaxate ni ko joxuma la ko ngir aada ndax léeg-léegi booba réew mi am am nañ aaday jarbaat day donn nijaay muy benn am nañ aaday jarbaat ngeen bal booba réew mi am nañ aaday jarbaat di donn nijaay waaye réew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci moom doole jarbaat dañ ko daan jébbal nijaayam mu ne ko nag aada yooyu yépp taxul ma jox la cheikh abdul ahad mu ne ko damaa def ci yow ab yar def ci yow xam-xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci moom mii cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala lii moo tax mu jox ko sëriñ amsatu jaxate sëriñ amsatu jaxate dal di woo rakam du ñu wax sëriñ alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma ni ko ay ca teg naa ko ci sa loxo na wattu téeréb yàlla bi kon ci loxol sëriñ alsan jaxate la jàng alquran alkarim bamu noppee mu dal di cay teg luumu sharia mooy xam-xamu diine xam-xamu lislaam luumu sharia bi mu noppee ci loolu mu teg ca xam-xamu luxatul arabiya xam-xamu luxatul arabiya ak lenn ci xam-xam luumu sharia am na ci loo xam ne mi ngi ko jàng ci ko ñuy wax sëriñ Mukhtar Dieng Guyar sëriñ Mukhtar Dieng Guyar Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké moo ko andi woon dëkkam bi ñuy wax Tindodi yobbu fa njabootu señ tuba gi booba señ tuba nekkatu fi mu yobbu leen fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu señ muxtar jeng geya guya lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacke def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñamak ta am doole ñuy seddo alal je ñeneen ñi def fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindo di indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbacke al insan al kamil serigne habib mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayet bi du la fi fekk am ngeen man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa deme waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustafa Mbaye Sall naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doona non say tank mané ko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib bu wagniko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li njegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne habibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustapha mbaye sam maneko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdullah Hadd radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yontu yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak njibam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna ibrahim rusduhu min qablu ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika si abdul hat da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jubjublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indale njub gi mom dako judduwale samay nop dako judduwale radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indale njub jamono xam ngeen omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhu amsaru amsaru neena seydina omar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdul ahmad mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi jamone cheikh abdul ahmad jamone cheikh abdul ahmad yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naaw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdul hadi def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni sëcc ci taxaw benn place kiko yor dur dur dur fas wi ni se ci ben place ñu nan fas wi day baña fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tegg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah hat waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ku ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar man leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn Madinatul Munawwara ta tagu Omar leg leg nga gis sahaba yi bu ñew tag ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kassalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu dégg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim da ñu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh mahmoudul fadal mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi nit bi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos nit bi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi Cheikh Abdullah bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye Cheikh Abdullah leen jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo alin xana xamoni sonu ci ben way sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal la cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir lay téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi di kayang kayang yi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gi min gi fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayang kayang yi ñew fana ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamone ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal mu ni mom yonent kon lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonn ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo doom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alayhi wasallam doom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masalama ba'asani Allahu bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena suma len de misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame wame do xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw soufi mu misal ko ci ñetti pak pakki soufi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé faute bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy njub tay dëng suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé ku ko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu dëndu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestré ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé xamtu lay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jubna nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad waye slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaire sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah loolu du jubal jubanti lum la wax dee koy dindi dee rek jubal jubanti lum la wax dee koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmu sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heur bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jub gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokko la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol
1: da nga ci jëlewaat ak tawarte ak jaamu yàlla ak bëgg yàlla ak sopp yàlla boo xam ni di nga toogaat ay weeri weeri weer ngay am courage ay weeri weeri weer di am courage Mohamed Ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say khutarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu cheikhou tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew roof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok cheikhou tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok cheikhou tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum cheikhou tarbiya walli wu yalla xaritub sun borom neena koku mum roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la walli yalla yi ñenti xaj dong la lu walli bari wessu ñenti xaj yi walli bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel walli yalla yi Abdurrahman fena waxon na ko ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti walli ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am ben way ñi woy seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parlo mané ko dedet dama wax fi ma miné parlo man kuma xam ni dama parlo dama wax fi ma miné mu na kon d'accord nangul na lo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wal yima lim yeb gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi mu misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Serigne Mohamedul Fadal Cheikh Mohamedul Fadal arif billahi ba Abdurrahman
0: moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak door la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xesab jaay ko tu pon bi ñu japon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay wajira ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu ñëw ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug balen mako fi ta dem ana deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko japon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay lay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaaju djub bam fa joge dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexital ci mom manut ak yalla gi moy jeexital ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manut ak yalla gi rek la indi tak Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koko manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullahi rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullahi rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama doom ju jigen ci kër ga da am doom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko njor duko xalaat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon daam doom bi ñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke deggé mom karama la ko def dañ ci ah karama bobu de man ko gëjë na deg ci yent yalla Musa ak Maryama ndeyam am doom te amo jëkkeer am doom te amo borom kër ca Maryama la ko mujj deggé karama bobu ah way lolu ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom sustice rek la xam sustice ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustice rek kamatu dinu tudan mom sustice rek fa ahti kullu si haqa haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton cien Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek justice rek koku moy Cheikh Abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da xam ngeen ni sustice bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistance sa bu amé ci toñanté rayanté saganté ba yow man xiyab
1: waxtaan yi ma doon def tindu di ca koor gi nee naa leen ku bañ ko la saaga bàyyi boo nga gastoo dugg ci jamono bii nii ku bañ ko la saaga wallahi bàyyi boo nga gastoo dugg ci doonte justice dana tëj ba kaso yi fees waaye du tey nit ñi saaga. Yàlla ko wax di du saay wax yonent bi ak wax du saay wax kamaatu diinu tuddaanu saaga walliwu Sénégal yépp ba ñu tooy xipp ngeen yaakaar ne kenn du leen saaga wa bil qur'an al hasim ku leen ko wax da leen di nax saaga walliwu Sénégal yépp ba ñu tooy xipp ba nuppi ngeen ni yéen kenn du leen saaga wa bil qur'an al hasim ku leen ko wax da leen di nax kaso yay fees rek waaye danañ leen saaga kenn mënu ci dara yàlla xam na ko. Ñi saaga duñ ko sañ a bañ yàlla leen di sarse pour ñu saaga kama tuddiinu tuddaanu saaga siñ muntaxa ñépp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni léegi nañ fi arité saaga loolu ku la ko wax xam nga ni mustahil la loolu lu jomb la kenn mënu ko fee jële kaso yay fees rek. Koo xam ni dem nga ba xam ni boo saaga ci réew mi ñu jàpp la da ngay génn réew mi di saaga doo ko sañ a bañ yàlla la koy sarse parce que sa habitude la yaa ko leble woon noonu lañ la koy fayee noonu lañ la koy fayee yàlla xam na ko waxuma ko ngir parparloo waaye dama ko wax te teg ko ci xam dama ko wax ba nuppi teg ko ci xam. Waaye Abdul Jalal justice maanute ba amee bu fekkoon ni ko jëkk a saaga ba mu saaga rek lañ regle affaire bi définitivement kenn dootu saaga waaye ko jëkk a saaga daa saaga kam saaga du walliw ñu bàyyi saaga yi continue ba far nag ñu saaga walliwu Sénégal yépp benn walliw bu yewoo Sénégal te saaga wuñ la amul. Sa walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect walli wuñ saagawul direct saaga nañ la indirect saaga sa maam indirect wala direct ah ba nuppi ñu ni loolu na dag loolu moom wax dégg yàlla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nekk mustahil la lu jomb la loolu moom lu jomb la moom man nag malheureusement duma saaga aw mooy njaboot guy saaga waaye xam naa ni saaga moom du fi jóg loolu moom xam naa ko moom kon nag si Abdoulaye Hata Ngok waxtaan wi jeexul xaajul xaajaatul waaye mi ngi bokkoon ci Abdul Jalil nga xam ne dafa jàkkaarloog Jalaalullahi xam na ni kaw suuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi moo tax mu indi justice teg moom Cheikh Abdoul Ahad moo tax jamonoom kenn du toñ kenn jamonoom déedéet loolu taxoon état bi respecté ko naka noonu mboolem ko amoon ndomb ak tànk ci réew mi ba ñi ci nga xam ne bokkut ak moom bokkuñ ak moom diine sax respecté nañ ko ñim bokkulu diine sax respecté nañ ko ba bu leen ne def leen ñu def bu leen ne bàyyi leen ñu bàyyi association yi ci réew mi ñëpp ko respecté woon syndicat yi woon ci réew mi ñëpp ko respecté woon kum ci ni bàyyil nàngam wala defal nàngam nga daal di koy def fa saasa lu ko mayoon justice moo ko ko mayoon al abdulu maandu maa ngi leen di poser question ba ngeen juddoo ba tey mas ngeen a xam benn leader benn njiit benn kilifa boo xam ne dafa arrogant ba nuppi nag jubbanti nañ waa jamonoom bu ngeen ko masee gis wax leen ma ko amul ku gën a arrogant sa waa jamono ba nuppi jubbanti leen loolu mënta nekk ku leen ko wax nax na leen gën a arrogance waa jamono ba nuppi ni da nga leen di jubbanti ku la ko wax
0: Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek ci li ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambour parce que dañu na gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna dama mën ta wax té duma wax deug ngir yalla dama ko mënu même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax deug duma ko mënu bay bo ñëmalé fo waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla défal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom défal ñu النجاح في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالكو سي مصطفى مبي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlrewa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek te yoré society bobu di liggéey armi ñoy yalla nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ki mbokk yi fi ñewon man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko len munima sama dom diw sa dara la nekkon ala jang alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaa xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wallere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gemna ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istiwaru sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono bi ñi jang majalis ma daan jang ci fofu majalis boole ko di jangale suma wacce école jaar fa mu teureelal ma gor gogou
1: fala xamanté Serigne Mukhtar Sarr jang na fa loxo ci lu bari ci goor gogou mom Serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu ko leuf fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax éviter na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxé te waxna ko légui ci hadis bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter doomi jambour yi di def ñum ak momi non la koy defé non koy gërem ci loolu diko ci ñaanal mu suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set ci ma di nga xamni way gërem sama doomi badjana muy serigne mam morsam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fateliku di len wax jere ngeen jef jasakumullah khairu jasa seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba don joxe ay cadeau rafet ci waxtani ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla musul ci tahassub muy par parlo yalla ñu yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su nuga té ñun dañoy ñaan yalla baña bokk ak shaytané dara yalla buñ xam shaytané yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussal ci mom waxuma diko doon té néna gis deug nopi ca shaytané su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

fukki jikko yooyu, wala fukki melokaan yooyu, wala fukki feebar yooyu, ñu di ko tuddee cancer de foie, mooy tomb yi nga xam ni moom lañ doon waxtaane tomb par tomb. Suñu tomb tey nag, ñu bëgg waxtaane cancer de foie bi ñuy tuddee anamima, muy rambaaj. Na'uzu billahi minha. Rambaaj cancer de foie la boo xam ni day yóbbu borom safara. Moom du yem ci yàq xol bi, du yem ci yàq yaram bi, waaye da ciy boole sax nag yóbbu ko safara, ñu lakk ko ba mel ni doom. La qadarallahu wala saman. Annamima. Rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gàtt. Biñu ko laajee moom Seigne Touba ana lan mooy rambaaj, mu ni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'ati al ifsad. Neena rambaaj du daralul toxal waxi jàmbur, jële ko fi barab, yóbbu ko fa barab, te sa intention du daralul yàq. Intention bi moo doonoon yàq. Bi ngay toxal wax ji di ko yóbbu feneen, sa intention mooy yàq. Sëñ Touba ne buñ la laajee rambaaj, lii mooy rambaaj. Annamima. Toxal waxi jàmbur, yóbbu ko ci yeneeni nopp, waaye jublu ca yàq rek. Xam ngeen ni suñ jamono bi nu toll moom daa mel ni mooy jamono bi taxoon Sëñ Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj moo tas kër sëriñ si, rambaaj moo tas présidence, rambaaj moo tas opposition yi, moo tas parti yi, rambaaj moo tas kër yi, rambaaj moomile moo tas addina, waaye rambaaj moo tasum réew. Moo tax mu nekk lu danse, lu danse, lu garaaw. Annamima. Lu garaaw a garaaw. Yàq na diggante jëkkër ak jabar, yàq na diggante baay ak doom, nday ak doom, mag ak rakk, Serigne Coupe Talibé, militant ak fa mu milité, moom rambaaj. Annamima. Alquran daf ñu doon nettali benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialisé ci rambaaj. Nga xam ne léegi ku nekkati rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj. Gis nga ni Abou Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp, ñiy dem safara ñëpp. Noonu la waa ji nga xam ne mooy Walid ibn Mukhira, alquran diñu ko misaal, Walid ibn Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi. Walid ibn Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi. Koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibn Mukhira sa bàyyi, yow xanaa Walid ibn Mukhira mooy sa sëriñ, mooy sa gidd. Annamima. Rambaaj daa mën a na rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj. Suñ borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salaatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masaa'in bi namimin wa manain lil xayri mu'tadin azim xut laa ba'da zalika zanim in kaana za maalin in kaana sa maalin wa banina isa tudla alayhi ayatuna xaala asatiru lawalin sa nasimuhu ala xurtul ala lxurtuumi sa nasimu ala lxurtuumi sa nasimuhu ala lxurtuumi ba nga suuratu xalam. Mu ne ko yow ki yàlla yónni wala tutix kulla alaafi bul topp waa joo xam ni, bul déglu waa joo xam ni ñaari baat yu ne seconde mu ni barkeb Sëñ Touba nangam, maa ngi giñ ci Sëñ Touba ni nangam la. Alquran nee na moytul ma waa jooju, waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barkeb Sëñ Touba, waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barke Alhaji Malik, waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barke Muhammad, nee na moytul ma. Wala tutix kulla alaafin ma'inin xamaasin masaa'in. Foo ko fekk daa boole moom dafa spécialisé ci rambaaj, ndax dafa boole jëw, rambaaj, fen, nay, soxor, añaan, iñañañ yi, yooyu yépp boole na ko. Moo tax mu nekk ku spécialisé ci wàllu rambaaj. Mu ne ko yow Mohammed sallallahu alayhi wasallam am na waa joo xam ne mi ngi ci dëkk bi. Mu naa mu ne ko saa boo waxee mu giñal la, waatal la. Mu naa mu ni du dara du ca dëgg. Mu naa mu ne ko gis nga bi mu lay giñal ak a waatal xamaadin ma ngay piis bët ba ñam àndal.

li ci tubay mom sa boko defé fu ne lewut ah bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante mu ne kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba duko duggal fuy jur ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mu ne aljana la jëm man yadd man la wax de ku ñu wax Uqba ibn Amir dafa mas na yonantu sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di mucce question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di mucce nak yonantu sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mucc jappal saw lammi ku bëgg mucc muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak ma najatu ya rasulallah ku bëgg mucc foy jaar ku bëgg mucc foy jaar mu ne ko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina bi musa neena masnama wax yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agressé nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agressé agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste ci agression filim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa filim do ci agressé kenn waye sa lamiñ do ci agressé kenn yonent neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xamne buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqawor moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawma ko daqawor ki lol la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey lolou yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abisse ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance

ñaari minitaa yooyu rek am. Mu ne mu ne noonu ñaari minitaa yi amee parti bu nekk parti bu nekk am na orientation wa adaynahu najdayn. Parti bu ne am na école boo xam ne ca lay orienté ñi nga xam ne nii ñooy ay minitaam. Yàgg na ñoo dégg ñu naan xam ngeen man duma politicien waaye maa ngi leen di observé maa ngi leen di observé. Yàgg na ñoo dégg li ñuy tuddee maanaam minitasme maanaam niñ ko waxeet sax niñ ko waxeet sax waay discipline discipline bi nga xam ni minitant bi daf ko war a am parce que booba parti dañoo amoon ay école di fa jàngale seen discipline parti. Yàlla ni noonu mu amee noonu la amee discipline ci ñaari parti yi muy parti Mohammed ak parti Cheytaan. Waa Deynaahu najdayn ku ci ne am na fooy orienté say minitant ku ci ne am na fooy orienté say minitant waa Deynaahu najdayn. Yonent yàlla Mohammed dafa orienté ay minitant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal boo xam ni sa ngëm ak sa militisme day tax maanaam nekk gi nga nekk militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum la wax nga def ko gis nañ ko ci àddina bi gis nañ ko ci àddina bi. Yonent yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mi nekk sunu leader moom moo nu sant ni képp kenn ci yéen ku am doom na nga ko éduqué ba nga xam ni bu waree minité wu ci parti yonent yàlla Mohammed du insisté pour minité wu waaye yor doom mu nekk minitaawu iblis parce que mal éducation moo fa am suu tarbiya da nga am doom mu màgg ni léegi dem nekk minitaawu iblis te pourtant yow miy bàyyam yow miy ndayam yow minitaawu yonent yàlla Mohammed nga waaye lu tax léegi nga sàggan ba mu rëcc say loxo ba nekk minitaawu iblis mooy mal éducation mal éducation. Waaye bu fekkoon ne am na éducation bu baax fi nga minité wu foofu lay minité wu fi nga minité wu foofu lay minité wu parce que sa éducation la da nga ko éduqué suu tarbiya la ko arab di wax. Ana luy tax xale bi bu màggee minité wu fi nga minité wu mooy nga fexe ba muy dem ci seesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonent yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mi nekk leaderu sunu parti ñun waa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajida lillah ca jàkkaya ko defee da nga fa dajeek ñu baax ñëpp na benn waykat bu waxoon ni wa aysuma kaana ahlul xayri fa unaaka xayrun wa aysuma kaana ahlul sharri fa unaaka sharrun mu ni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xam ni foofa ngay militant wu fa ngay minité wu mu naa mu ni jikkoy ñooña ngay amee militant bu ne jikkoy leaderam lay amee wa aysuma kaana ahlul xayri fa unaaka xayrun loolu la waykat bi wax militant bu ne mu naa mu ni jikkoy leaderam lay amee fekkee militasme bi dëgg la mu ni kenn ku ne ka nga fréquenté rek nu mel noona ngay mel waaye suma kaana ahlul xayri fa unaaka xayrun moo tax ñu bëgg xale bi nga di ko teel a yar ci muy fréquenté milieu yi nga xam ni milieu yu baax la di fréquenté gaañu baax ñi. Loolu la Seydina Ousmane waxoon radiallahu anhu Seydina Ousmane ibnu Affan daa waxoon ni
مخالطه الصالحين واجبه ويقتدي بهم فريده ديغل عثمان خولال ما جوجي واخ رك مخالفه الصالحين نينا فخه با يار سا نجابوت موي فريكانتي غايو باخي yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi mune lool wajib la wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté ga ñu bax ñi mune lool obligatoire ma la dafa war wajib la mune bu fekké né fréquentation mënta am wa yaqtadi bihim farida kon na leen di roy bok muy ndax roy leen farata la roy leen mune farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing leen di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing leen yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni reference danaka monsieur parti bi sax c'est Anta Diop du sen référence ay Molière Victor Hugo Machiavel et cetera et cetera ñoy ñoy référenceu xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoy ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu daray salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih muxa ci na Ousmane moko wax dé radiyallahu mukhalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seigne Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu nan la da nga tardé Cheikh Ahmed Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu Yalla Muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bu la seigne touba yeme ak jikko mi rafet bu la seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna mu ni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale la ak mom boko doonu tit kula xol jaawale la ak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xii rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fa seené barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo seené cheikh ibou sakho rek xamni mo nga né fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fa seené ibou sakho rek da nga nan alhadji malik fa né radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisal imrihi njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol sen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne way sen seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga sen seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy
Cheikh Abdourahman bu Darul Mu'adhin. Té lolu dara mayulako lolu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopaxndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yéme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos darul mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham djob nga jang tarikhu sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou saxo mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niss al kawlakhi defal ko nangam ga gis barham djob te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niss doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que daño fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci sen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niss al kawlakhi barham djob al kawlakhi cheikh ibou saxo Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci Sénégal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe mu ni lal ta baña lal li mané ko lo fi lal dina ko lal li yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe philosophe lu pour nakhale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñapp ni la mané ko loolu kon ma balleen fi jumaa ji ta dem loolu téméré jooni ata ñi diko wax té goré yi defuruñ manam mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri ni ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar mané ko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yi jóg dugg ci internet bi bëgg a firéw li gone yi wala ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wañ ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defaandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne si waxuma serigne si way yonentu ye sax alihi wassalam yonentu ye alihi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut
yo xamni ñinga taw yoon ni ciow ci alal kitab wa sunna mune waye nak amna ci ñoom seen seedi yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentu la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suryatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wax ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serign ci sun serign su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serign sosé bayyi nañ fi ay seet yo xamni ño gëna dëng xala lolu xam nañ ko waye est ce que lolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñoñu yow xam nga ni ñoo la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënuñu baña and ak nguur mënuñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulay ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama beggone pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme légui du ñak maam mom ñu wara wéet waxtaan biiru neek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi protocole bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso protocole ru ndjeerëm parce que njabot gi muy japp mom protocole yépp di leen mandat def ko ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legui serigne su djub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wokula meena defar nga jang ci reey gaay yu jikko ya tayam ci tamandu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglewul terewul di muqaddimat nu meuna nek sa serigne muqaddimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo di serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak a tere
motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len téré bayi len lepp kon ab serigne day diglé ko téré légui na buñ démé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak démal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu aga guñ fof bo xolé xukal bu kaw bi ñu naan matna serigne xukal bu kaw bo gisé ñu naan matna serigne xukal bu kaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak aga guñ fofa su boba kon do jibul ci xukal bu kaw xam nga noy def moy jëfeli ci xukal bu kaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xukal bu kaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku da oxal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abaja da awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen chaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarni yaqtadi neena bo gisee seigne modou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ko muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbay cham muna mëna xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu benn pass bi sax jéxut yalla xam nako su ko défé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko défé kon xamna dama yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jàng xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jàngalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lol mbekté mu reey reey reey dimb amna ko yalla xamna ko dimb ak katri moy ku ñuy wax yag na ko tudd ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba nga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila diglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor dara manam dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñew fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yune ki at wër wu déwune dana ma yone hadiya ak joju nima défal mako ci dara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñëwé sax la nama ci radio ba ci état yi lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna seigne modou mbay cham lañ jot
ñu ne fofu lañu woté won ñoñu joxon suñu numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je dembu la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko am mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabaaraku ta'ala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lool mu ñew fi and ak soxna mo ak soxna si ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci kër rakam ñum jënd fi xom dañ wa mën di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dëkk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay sét may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal yalla xamna ko joy ni ma fukki atay ni ma la di la diglu guddeek beccëk dal di génné radio bekk yépp won ma señ mom radio bekk yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bëre bu liggéey kay mom lay diglu ba karok may nelaw jëf joju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf joju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci Tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu reew mal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay yi kay leen lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am Tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am Tuyaba yalla nako yalla def ci sa téré jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xamnako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xamnako waaw yalla ko yalla def sa tiré jëf yalla nako yalla def sa tiré jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am té yalla tax buñ ci paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am xalaatu intisar ko intisar ci arab xuma nuñ ko mëna waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa téré jëf way yalla nako yalla def sa téré jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bañu wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dis moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullah khair jazayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jef jazakumullah ak mbolam ñu nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xamni mëno ma defal dara ci seuntuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xamni wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh john mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom señ ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo
mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi foné mané ko ma ngi ci tooli dama liggey mu ne mo way loy wax ni mané ko man sa bu ma xey ma ngi tour sa ñek de lu dundal alcorane toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ko coupé gëna bi la ma soga war nak wax ma lim ma don doya ila akhir li la mag ñi xamam kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamne man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangal fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangal fi indi mu dal di re dem te waxna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa liwoje yow liggeyel ma indi wu la fi jangal fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem bo munatu mako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bëlé wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang. Njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee al xalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wolof dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy al xalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale muy al xol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy al xalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه نيو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب امايه ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بوبي لي خلب ييغا خامني موم لا القران دي جينجي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يخصه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور بروم ني خول بي ماي جوني بو سي بروم ييغي في الخلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغ جيج تي سوفو لغ لغ جيج نينا او دوس فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو من يالا ما جيل اي نير يو تال اك اي لندم يو تال تك تي كاوام موني واجي تي بوبام بو ييكتي لوخوم ني ديكو نير ديكو خول بو غيس دارا ناخ لندماي بو تار بوتام دو مانا دال تي تيمكو لوخوم ناخ لندماي بو تار موني فوفو من يالا كوما فا كيت لي ووت والو لا ماي لا لير دو فا ام اك لير موك damay xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mana gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu Rigne Moussaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum ak waxset limu wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar dom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu moromum dom adama faato bu abdul faato au lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safar ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis degg gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe degg gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal fal bu gumba bu jikon yang ko dan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré fal bu gumba bu jikon yang ko dan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam dan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilef bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatun fil bahri lujin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'da fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamanyo khol bu kamanyo khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te baye ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nuko yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sé am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keurign lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa xam ni pointe di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko demokrat parce ini nga gem nga yene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dekké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mboloma lan moy alkitab wan mboloma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mboloma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg legi nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax gu ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu toti laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhak nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara ni ku dorul nakarlu dorul kaas wax nday nak neena ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax doyam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangou deug xol bu mu dal borom doto nangou deug mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nangou ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musal nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xani bu ko sey dug sa xol doto nangou deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangou deug febaru rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar momu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fen ko ni xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy naan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toko nit kat manam abdulit da bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto abdulit ndax abdulit dana ko def bu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yonni bakkar bu reuy bo bu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenolog ay fenolog yalla xamnako ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam

waaw wallaay yàlla seede na ko bi may doog a sàcc si fii. waaye bari ci koñ bi bu gannaaw takkusaan ñu waa ko ñëw ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu man jàngale xam-xam laay def ginnaaw takkusaan. waaw fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci suñu kilifa naan leen ah suñu Moustapha Mbaye Samb dafa tuju bopp kooku daa tuju bopp moom du dem fenn. moom du dem fenn am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek a mat a xamanteel kooku rek a mat a gis waaw seen genn ci kilifa ya waaw moom bañ ko waxee loolu la leen wax ñu ne ah moom day dem fenn moom daal daaraan gi jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxlaa ak fara moom dellu na ca lam newoon wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm. alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk suñ borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada lu ca topp walahum asaabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibuun mboroom nee na aw gaaya gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba fi qulubihim maradun seen xol yee dafa feebar waaye ñu tëddak feebar bi nag nungu wuñoo faji nungu wuñoo faju siyaare ji wu nitu yàlla déglu wuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ xoolal léegi rek li gaa yi déglu li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax borom xam-xam buy wax demal nga xool ay viam rek demal nga xool ay viam bu amee 10 vie baax na ëpp na 1 million de vie ci benn waay boo xam ni yow loolu le mbadantaan doo nga lay wax yow loolu le mbadantaan 1 million de vie loolu kay fi xulloo bi maradum suñ borom nee na fa saadu umullahu marada man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko moo tax fa saadu umullahu marada yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla yàlla du la ci duma yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko fi xulloo bi maradun fasaadu umullahu marada walahum asaabun alim do nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaanoo yu kasiboon li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la bima kaanoo yu kasiboon li mu leen waxoon te musu leen koo gëm mi ngi nii léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko tawat ji di dolliku di tolliku di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee xol bi dee nga xam ni duutu am yërmande buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara kooku ni mu bañeewoon diw yàlla na dekkee sawara kooku lim ñu def yàlla na subhanallah subhanallah dellul gannaaw dellul gannaaw xol boobu bu fekkee ni dellu woo gannaaw xam nga fan mooy sëg muj xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun walahum asaabun azim walahum asaabun azim dellul gannaaw ndax boo delluwul gannaaw fii doom ngay mujj xatama allahu ala qulubihim suñ borom nee na xol bu borom feebar te nangu wuta faju xam nga fu may jëm ak moom léegi damay mujj kaste xol bi kaste xol bi kaste xol bi wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ni yàlla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waaye moom bis ba dér siwut oto yi jël ko mu yóbbu waaye lu mu yóbbaale xam na ko lim yóbbaale xam na ko genn kilifa na ko yàlla dolli wér jamono ci gannaaw daf ma woowoon ni ma yow day dama laa xaw a ragal tuuti mu ni quoi lu tax mu ni diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Samb da nga taxaw
wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi te yalla def ko mané ko waye taxul ma yéné ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yéné ko ko kat waye yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi waye yéné mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yéné mo ko ko de yalla xamnako yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lool xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo toll di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom nga jiddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñewé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mune al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bopam momako xamal la seigne touba yalla ci bopam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am reynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam wax sallallahu alaihi wasallam neena xol bu gidd da nga gidd walé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga gidd walé wa kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yéene ñepp jam ñom la alcorane di jinn ñom waara da leen di dugg waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu wedd ko tek fele wedd ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jadout مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xol ga ñinga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñi nga xamni sa buñ déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mune rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la immobilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bolen waxe bolen indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gaño ñu le bu ñeñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون يالا نينا ني ني ني گم دگ دگ دگ ньо گم ньоني نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم با گيني سين بوب تي خول بو ساگان خول بو گومبا خمغا لوما لين دي فاي ألك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أو كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيال نالين ألك لما لين دي فاي موي درجة دي كاوي بولين دي خول يوم القيامة دا غاي توكامتيكو درجة دي كاوي كاوي كاوي لا لين دي fay ëlëk yowmal xiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju jëgël labal leen ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fenn rizqun karim daanaka mo dakk duggu aljana rizqun karim daanaka mo dakk duggu aljana légi nak ñun wërseuk woo ñu yalla dig wërseuk woo ñu yalla dig wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dig te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngen ci génné du dara lu diw sangam nañ yak adinaam ba dootu tal diw waqi subhanallah la hawla wala quwwata wa lu tax ngen koy def wasnu al fulus والله لي ني دوند يونس صلى الله عليه وسلم واخون نكو صلى الله عليه وسلم نينا وان لكل امه وسن وسن هذه الامه الدرهم والدينار يونس تكو واخ صلى الله عليه وسلم لكل امه وسن وسن هذه الامه الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم fetu Musa fetu Isa fetu Ibrahima fetu Sayyidina Isa muni fetu fi massa jaar am nañ xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muni gis nga xëremu sama xet man sama xet xam nga ban xërem lañuy jaamu yonentu moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xet wi xërem biñuy jaamu moy xërem buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xërem bobu lañuy jaamu xërem khalis ak urus mom la xépp yent yalla muhammad di jamm akay deug bokki li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayyi ko fa dem jël sens lu ko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom benn koñ ndaw lolu dem dugg ci benn politique ni stuti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw
yag ngeen deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni xaaliss leen gënal yalla xaaliss leen gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam xaaliss ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural xaaliss motax yonenti ni sama xet bi xaaliss moy seen xërem xaaliss moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari faatu bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar ad-dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar bo gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les sax dañ leen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gona yek mère yi may romb ci mbéd bi ku fa é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yonnou bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ni wara immuni ko way rusna ma daan yonnou yalla bi ñett yon nak lolu rusna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasmu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diis yi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diis yi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral toolul amal nibet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atal abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li fi di guddi nebet di dem muna amone jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf jeude yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf jeude yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxone
neena borom nimit yu gudd mu ne amuni jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu judduwaale muy alxalbu salim alxalbul mumin alxalbul mumin waaye yemuñu ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli daa bokk ci liy tax maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol ni alquran di dàggee xol te yonente sallallahu alayhi wasallam wax ko julli noonu lay dàggee xol moo tax suñ borom ni gaa yuy ma lay wax allasina yuqimuna assalata xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat maanaam route bi jëm àjjana payas bi jëm àjjana route payas bi jëm àjjana wala autoroute bi jëm àjjana dafa am juróomi poste yu fa nekk juróomi poste poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne juróomi poste yépp xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la ngeen di waxtaan ba yàgg ngeen gindikonte nga dégg mu ni bàjjen Jobe Njaay ah yow da ngaa xam Jobe Njaay mu ni la Jobe Njaay bàyyi mag sama bàyyi seen bàyyi yee bokk nday ak bàyyi mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga ah yow kay nag moom seetal loo jox Cheikh bi rek te dem man moom yow moom duma la jàpp seetal loo jox Cheikh te dem rek waaye gis nga yowmal xiyam malaaka yooyu nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjante aminte xujjaak sa bàyyi bokk mu ni man malaaka laa bokkuma ak yow dara dara laa bokkut ak yow ñoom kenn mun leen a ger ñoom kenn bokkuma ak yow dara man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax ba nga naan maag sama bàjjante Jobe yéen a bokkunu dara moom la sëñ tubaa di junj ca xasiida mu la yin defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan wali siraati sabatul arkaan rukkunu bu njëkk bi te mooy premier poste duwaan bi ngay njëkk a jot boo accès ba duwaan yi malaaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj soo tontoo laaj bi ñu ne la odoxilil jinaan demal dugg àjjana yoon waa ngoo continuel boo tontuwut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana sa sago ngay duggee sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg waaye xoolal bu fekkee tontuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sa wara de ndax sa wara koo demal dugg ci day lànk xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ca këpp moo tax fee oddoxil fil jinaan lañ lay wax waaye xoola fii lu mu lay def osqita fi naar dañ la naan bëmax nga ni këpp sa wara sa wara koo ni waaxul dem dugg ci day lànk moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sa wara mukk dañ lay bëmax nga ni ca këpp laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imanu billahi moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la sa ngëm jaraloon na la bañ a fen moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit bi dul dëgg sa ngëm jaraloon na la ko nga ni waaw min la addoxilu fil jinaan sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk te di ko tey sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger addoxilu fil jinaan rek a cay topp ñaareelu poste duwaañ bi boo ñuwee xam nga lu ñuy seet assalaatu fil waxt waaw sa waay ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji nga ni waawaw sëñ tubaa ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman waaye yàlla na nga texe waaye yow yàlla na nga texe fusta bil iman yàlla na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat laaj boobu lañ la fay laaj moom julli rek lañ fay laaj foofu poste duwaañ boobu
moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu def lay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagne nañ ndax seen walu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddigi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayna la wirum yaram go meuna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka ya nga lay xaar ci poste douane ba malaaka ya nga la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko man dama wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka da koy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won lu mbir graw da wax nañ ko borom barak bi rek warmal nako sa ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ ko radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farata ak njap kenn ko ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccaxi gaani bari dañuy paccaxi waye sang wuñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet paccaxi ñu bari jokku ñu dañuy paccaxi njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy paccaxi donc paccaxi day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jëm ci tew waya ndaw foon do nga la koy def foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diiw taxna yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap de and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi ci wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn
da koy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiku day patiaxandiku rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar ni nglay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalu sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalu ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay téma gis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجب لا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداك سباي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ñu demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ah yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna to dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek seyna tudutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariixa sangam la nek fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku waxna ko ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon batu hal halk bi fi di alaku ah hakay
yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak am dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ tereetuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni temps bi mayna ma alko ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diw xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara batu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moolu ñu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jeeg jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaha xol bu gumba xol bu sagan mu ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam walam la mun walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donc al lawul mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wegi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatun dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbu mu'min al khalbu mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbu mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tuba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënoto leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa jambur jang ko te jëfé ko te japp sa jambur ñoom borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do leen xamé ñoom borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé
ñoñu li fi ñi ci kaw suuf yalla du alak xétam yu mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñeen balm gañuñ al muslihuna fil ard li fi ñi ci kaw suuf yalla du alak xétu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh modou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñini nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor mala tu len legi ñepp di len dagali saga baña ca bokku sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor malen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leen wor mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jeeg lañ te dañu fas yeene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm jojja yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha ni xedwa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou yusuf bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir nañ leen wañi ko bala bepp wess ñeen balm nañ wañi ndaw ñi bala dupp wess nañ wañi ndaw ñi bala dupp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank lu ko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci qasidak mu nawir wala bok qasidak mu layin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i enen ba muni ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé ciiri tank loxo nok bakkan bat bat gemign xolaleen di commander tank loxo nok bakkan bat bat gemign xolaleen di commander xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn du ko tebbi
neena xol non la mel ci ay cieur dum wax loxo du ko diingat tank du diingat beud du diingat nopp du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek cieur yepp top ko ci bu dawe deugmal banex cieur yi top ko ci mu daw deugmal fen cieur yi top ko ci waye mu daw deugmal yalla cieur yi top ko ci al khalbu kal malik mune kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokko ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teeri ci def yep bax wa in turid isla al awsali ma fahtabir al isla lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل ديسنغا فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سيغ توبا دينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول di jamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal moni deet yoon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar ala xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yeewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetchili rek la ci seigne touba def mu dem fetchili rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine dong nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu né la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak ki dongam wala serigne daara bu taal ak ki dongam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politique sen bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne daara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ak serigne daara ak donga daara luko massa nakari ci kamil balagn koy faje ni len massa nakar rek ci kamil balagn koy faje way bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil balagn koy faje te der balagn koy faje lu len massa nakari te der balagn koy faje Hmm. Cedar balagn koy faje.
motax seigne touba ni lakna ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa digg ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa digg ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa digg ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digg ak banexam bul dox digg ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax motax cheikh mohamed bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayel munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri ila akhiri moy fexé ba bayyi fëgg de ne nan mana bu ñu man du kenn bu ñu loolu ngay jëk dindi ci yow mana bu ñu man du kenn al asad añaan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey yaangi yene nit ki torax tañe muni dindi ko nistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn el observer rek bo demé té ci biir talibé ngay observer rek premier ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant dé ñom xam nañ la waye dédét kenn kep mo len jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serign te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek
am gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallimi la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu qum lil muallimi jogal war mal ko jogal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit tego ko fenn amul ben

لجنة كبيرة وما قال اقعد شهر شهر من شهر جيما جيس تلدني نكوي شهر يسين مرة ممنت والله دف معيين يلا قمنا يدف معيين تي واجي اللي نكوي شهر شهر بوكا نياكوني جاو بتاخ يلا جوه لكو ولوكا تي شهر يني كو كارك نخ يلا دلو لسو يني سحبو الاقعد شهر شهر kon de seigne modou waxtanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tut wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ni koy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku leen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamnu ko won ak sénégalais musu ne mel ab sénégalais ab jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp li supportable rek lolu nga ne ko rel len wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ge yenen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que di ngeen mën di dag téléphone waye tamit loolu mom man awma ci solution ndax seigne modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan ñoom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurku yi diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fontu daara ji te yépp ñoom Modou Mbaye mëna sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah taala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñ ñoko jeriñoko do ko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci soxala kenn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fofu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis deug nopi ke setan su moma nga ku gis deug nopi ke rek setan su moma nga ginnaw ki wax ki penc mi lay waxe